vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: publicitate.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
10: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
12: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Doctorskaya Premium Nivali, 1 kg la 89 lei 99 bani. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19 lei 99 bani. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
13: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
14: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv. La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MAIB.
15: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
16: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
17: Kiss.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Reducerea salariilor nesimțite, combaterea risipei banilor publici, controlele asupra antreprenorilor și reforma fiscală se numără printre primele obiective asumate de guvernul condus de Vasile Tofan. Premierul a prezentat ieri la prima ședință a noului cabinet de miniștri 7 direcții prioritare pentru perioada următoare și le-a cerut membrilor executivului să vină cu propuneri concrete în termene stabilite. Nu putem strânge cureaua în timp ce tolerăm abuzurile sistemului, a declarat Vasile Tofan. Potrivit premierului, nemulțumirea oamenilor este de înțeles. Republica Moldova nu este un stat bogat și nu dispune de resurse suficiente pentru a tolera abuzuri în acest domeniu. El a precizat că subiectul nu este abordat pentru exprimarea frustrărilor, ci pentru identificarea unor soluții și i-a cerut secretarului general al guvernului, Alexei Buzu, să prezinte până la 31 iulie un set de propuneri și măsuri concrete. Ele pot ține de plafonări, pot ține de eliminarea sporurilor, pot ține de alte acțiuni ca să aducem ordine în acest sistem și oamenii să aibă percepție de echitate. Mi se pare foarte important, a declarat premierul, menționând că va aprecia o abordare curajoasă în acest subiect. Consumatorii casnici ar putea plăti 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze, cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât în prezent. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a făcut public proiectul de decizie care prevede un tarif de 18 lei și 70 de bani per metru cub fără TVA sau 20 de lei și 30 de bani cu TVA. Măsura vine după ce furnizorul Energocom solicitase o scumpire și mai mare de 19,3 lei per metru cub fără TVA și de 20 de lei și 93 de bani cu TVA, invocând creșterea costurilor de achiziție și acumularea unor devieri financiare de peste 106 milioane de lei. Solicitarea de ajustare a tarifului respectă metodologia ANRE și este influențată în mare parte de evoluția prețurilor de pe piețele internaționale, afirmă ministrul Energiei Dorin Junghetu. Premierul Vasile Tofan spune că va fi mai exigent în aprobarea deplasărilor externe ale membrilor guvernului. În prima ședință pe care a prezidat-o în funcție de premier, acesta a declarat că își dorește ca atât el cât și miniștrii să călătorească mai puțin și să fie mai prezenți în Republica Moldova. Voi fi mult mai exigent în aprobarea acestor vizite. Eu personal vreau să călătoresc foarte puțin. Vreau să fiu în primul rând aici, în Moldova. Chiar și o întâlnire cu businessul le facem la telefon prin Zoom. Lumea este modernă în ziua de azi. Ocazional va trebui să călătoresc, evident, dar voi încerca să limitez asta. Nu atât ca să economisesc bani și pentru asta tot, dar pentru că cred că trebuie să fim aici, pe teren. Noi trebuie să fim acasă, nu pe drumuri, a declarat Tofan. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 29 de lei și 68 de bani, cu 27 de bani mai mult. Un litru de motorină standard va costa 29 de lei și 49 de bani, cu 48 de bani mai mult. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 27 de grade și minime de până la 12 grade, cu cer norat și posibile averse. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
2: Kiss FM.

Lucas Graham, că ne băgăm înapoi la somnic, mămică. Lucas Graham, Love Someone. Bine, omul are o voce foarte frumoasă și ne-a cântat foarte frumos, dar ca să ne adormim la loc, iată-mă din nou alături de voi. 7:09. Astăzi nici nu-mi dau seama dacă vocea mea sună un pic mai bine sau un pic mai rău. În fine, pentru cei care nu înțeleg ce se întâmplă cu mine, un pic răcită, prieteni, mai pățoști, ce să facem? Altfel, hai să ne trezim, să știți că astăzi o să luăm pe drumul manifestării. Ați văzut, nu mai e cool nici munca asta, mai nou, manifestăm pentru bani, manifestăm pentru un partener de viață extraordinar. Toată lumea manifestează, am văzut, și în internetul larg există acest trend. Și am un răspuns pe care l-a dat o domnișoară la știri, extraordinar apropo de asta cu manifestaturi, dar toate la timpul lor. Bineînțeles că vă amintesc că puteți câștiga în fiecare dimineață aici la dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga o vacanță în Grecia, în Lesbos, pentru două persoane timp de 7 zile. Eu zic că sună foarte bine asta, vă puteți înscrie pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM. Momentan ne salutăm, să-ți iau și o gură de cafea cu voi aici, ia stați așa, stați. M-am îndins după cafeluchi. Sper că toată lumea are o cafeluță la ora asta. Sau o matcha chacha din aia. Sau ce se mai bea dimineața, un ceiuc. Apă caldă cu lămâie. Nu știu, din asta. Hai să vedem, uite, iau și eu prima gură de cafea cu voi. Ia să vedem. Da, începe viața să aibă puțină culoare, sper că și la voi. Bineînțeles că am adus muzică frumoasă cu mine, că doar n-am venit cu mâna goală așa la voi. Avem Smiley, Reveria, Corina, Kereș, Una Aventura, Jokira, Luca și Chela cu Bump. Bună dimineața, Ana, o zi minunată, îți doresc, mulțumesc din toată inima. Bună dimineața. Și mă gândeam așa astăzi, cu ce să începem? Și m-am gândit să mergem pe vechi. Ia. A cam plouat în capitală ieri.

aducem vara înapoi. Bună dimineața! Neam, Alin, unde ești de sunt 11?

Băi, e vara afară, iară, poate aducem, repet, vara înapoi. Eu măcar am încercat o incantație, ceva aici. Dacă mai știți și voi incantații de-alea pe vechi, știu eu, dansul soarelui, ce trebuie să mai facem? Niște de-alea băbești? Să ne ziceți că nu, ai numai, soarele ne-a uitat, prieteni. Pe mine m-a uitat și sănătatea. Dacă la fel niște sănătate puteți să trimiteți și la mine, m-ar ajuta tare, tare mult. Până în alta, înțeleg că ne face foarte bine la căpuți și niște muzică. Avem Smiley, Reverie, așa cum spuneam, și Corina Keres, Una Aventura. Vă povestesc imediat, deci manifestăm astăzi, prieteni, de nu mai mergem unul la muncă în curând, vă zic. Deci vă învăț cu manifestatul să vedeți, nu mai punem mâna pe nimic. Gata, la revedere. Ce brățară de aur, ce muncă, ce... Ha! O să vedeți. Până una alta, însă, bună dimineața, dragii mei, ne auzim imediat.

0: publicitate.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hey, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.

0: ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
1: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia DAC Hermes. Petricani 17.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri.
4: Pe Kiss FM Chișinău.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: la Kiss FM, 7:32 de minute. Uite, în secunda asta, gata, s-au făcut 32 de minute. Sper că toată lumea a ales, ales Gucci. Eu în continuare sunt un pic Darth Vader, respir așa mai greuț un pic astăzi. Bună dimineața! Asta e, facem ce putem. Se aud aici furculițe, se aud în sfârșit, asta e sunet de viață bună, pentru că a venit și Teodora. Bună dimineața!
1: O, bună dimineața!
0: Ce faci, măi, Teo? Ce ne-ai adus bun acolo?
1: Păi ca la restaurant și pregătesc masa, pregătesc roșii din grădină, castravete din grădină. Tot și mai bun pe lume.
0: Mămică, văd acolo niște brânzichi, eu am adus niște crâmbuștichi. Doamne!
1: Da, facem de o câmpenească.
0: Trebuie că, măi, Teodora, nu știu cum ești tu cu munca și legătura cu munca, dar să știi că nu mai e cool, nu mai trebuie să te oprești din chestia asta, că nu mai e ce trebuie. Oficial trecem pe manifestat.
1: Da, așa.
0: Tu aiurea că nu știi și eu super aiurea că nu știu.
1: Mai luat prin surprindere.
0: Păi venim aiurea așa la muncă, când iată-ți, lucrurile se pot repara altfel, Teodora. Și am descoperit în internetul larg o dobișoară la știri, la Observator. A răspuns așa. Am fost întrebată pe stradă, asta că mai bine vă dau bucata auditivă ca să vă lămuriți, da? Că mi se pare mult mai în regulă să auziți direct cum a întrebat doamna. Stai să spună și coleguța căști. Hai, cașchează-te!
1: Gata, sunt.
0: Are și colega. Ia, deci toată lumea atentă. Băi, vedeți că azi e lecție importantă. 3, 2, 1. Ia, stai că n-am luat-o.
2: Să îmi permit decât să am griji financiare.
0: Imediat, stați așa.
3: Întrebare?
2: Nu, voiam să vă întreb de factura de electricitate. Cât plătiți pe lună la factură?
0: Ia.
2: În jur de...
0: Doamne, răspunsul este extraordinar. Deci mi s-a părut extraordinar.
2: Ultima dată am plătit 400 și ceva de lei. Și știți ce preț aveți pe kilowatt? Nu m-am uitat niciodată.
3: Nu.
2: Nu.
0: Stați.
2: Nu v-ați gândit că v-ați putea schimba furnizorul și să plătiți mai puțin?
0: Nu.
2: Nu. Eu funcționez cu manifestarea. Și prefer să-mi cresc frecvența să îmi permit decât să am griji financiare.
0: Da. Deci, prefer să cresc frecvența ca să nu am griji financiare. Așa că, Teodora, te întreb pe tine acum, că dacă asta e, te-am găsit pe tine în studio aici.
2: Da.
0: Spune-mi, te rog, tu ai manifestat, mămică, și tu în dimineața asta ceva?
1: Nimic?
0: Doamne,
1: uite, mi-am pus singură mâncarea pe masă, mi-am pregătit-o,
0: nu
1: fără să manifestez niște mâncare de nicăieri, da?
0: Nu, Teodora, nu e bine, mamă, nu e bine. Trebuie să te trezești, să-ți bați în frunte așa cu trei dește, da? Manifestez ca astăzi să vină mâncare gratis către mine. Manifestez să vină mâncare gratis.
1: Și niște cafea de specialitate.
0: Da, deloc pretenții. Cu lapte de mazăre sau fără lapte?
1: Nu, sunt ok și cu ăla normal.
0: Da? Între timp eu nu mai sunt ok.
1: S-a stricat la tine.
0: S-a stricat la mine niște lapte de mazăre. Dacă a mulți cineva mazăre în dimineața asta, vă rog să trimiteți și voi un litru pe aici. Altfel, ce ar trebui manifestat? Ce ți-ai dori pentru tine în această dimineață? Punctual, fix, astăzi, ziua joi, 23 iulie. Dacă ai putea să manifestezi, să ai puterea asta de a manifesta orice, ce ai vrea să-ți aducă Dumnezeu. Teodora, noi trebuie să purtăm o discuție în sensul ăsta, că mi-ai trimis ceva seară pe Instagram și s-ar putea să manifestăm pe cineva noi. Da, vă povestim imediat. Până una alta, hai cu sinceritate la 0722 20 60 20. Voi ce ați manifesta așa un pic în dimineața asta? Cât ascultăm, Irina Rimes, Hora Fetelor, avem și DJ Goja, Michico, alături de Jason Derulo. Neața!

0: Ascultați Whatever It Takes aici la Kiss FM. Ei bine, în dimineața asta am zis că gata, oameni buni, am găsit un nou plan de țară, gata cu munca, de mâine ne punem pe manifestat. Bine, în timp ce momentan mai mergem la muncă, că na, până când, știi, te ascultă universul, că înțeleg că trebuie să manifestezi o perioadă ca după aia să se întâmple lucrurile bune. Uite, de exemplu, cineva ne zice așa, bună dimineața!
1: De 2 săptămâni de când a început concursul, tot manifestez și eu că vreau excursia aia. La Grețchili.
0: La Grețchili?
1: Mai repede cu ziua de mâine. Deja s-a luat, da? Pot să mă pun să-mi fac bagajul? Asta este manifestul meu în dimineața asta.
0: Vedeți că tușește cineva la metrou acolo, vedeți să nu fie unul de ăsta râios ca mine? Să aibă boalii. Ia să mai vedem noi. Eu zic că oricum, apropo de mesajul ăsta, zic să te ții bine acolo pe manifestat, că mâine facem extragerea, deci poate, poate, cine știe. Bună dimineața, da, am manifestat în trecut și pot confirma că funcționează. Ha! Teodora, eu cât îți zic! Măi, mamă, că am găsit secretul, gata. De obicei scriu pe foaie. Așadar, având în vedere că soțul meu urmează să dea un examen important, azi manifestăm împreună, da? Cum se face că Iuliana a trecut examenul cu brio? Deci așa trebuie, ăsta e mindset-ul.
2: Poate a învățat.
0: Poate chiar...
2: Poate chiar...
0: Cărți te
2: poate
0: fac...
2: chiar știe ce...
0: Neprost. Sau am manifestat, băi.
2: Da, măi.
0: Poate să fie asta. Teodora, nu fi invidioasă. Trebuie să învățăm de aici, mamă. Vrei să facem prima lecție?
2: Da.
0: Împreună?
2: Da, da.
0: Deci, oameni dragi... Sunteți martori la prima lecție de manifestare, da, oficială în această țară. Facem o spirală cu toți. Ai adus și tu o ansă, ceva, să măsurăm energia, Teodora, în dimineața asta?
2: Da, mi-am venit cu mâncare doar. Știam unde vin, nu știam unde vin.
0: Nu știai, da? Tu nu știai la ce te-ai băgat. Bine, păi hai să vedem, oameni buni, ci că pentru manifestare de bani așa trebuie să facem.
3: Repetați după mine. Banii vin spre mine cu ușurință din toate direcțiile, în mod constant.
0: Da.
3: Atrag banii ca un magnet.
0: Da.
3: Veniturile mele cresc permanent.
0: Uh-huh.
3: Sunt recunoscător pentru banii pe care am deja,
0: da,
3: și cei pe care îi voi avea.
0: Aha.
3: Sunt recunoscător pentru toate lucrurile bune din viața mea. Sunt recunoscător pentru prosperitatea mea tot mai mare. E atât de bine să am de toate din plin.
4: De câte ori trebuie făcut acest exercițiu pe
3: Doar
4: zi?
3: O singură dată dimineața.
0: Deci o singură dată dimineața, ceva, deci, ceva ce noi deja am făcut. Așadar, prieteni, astăzi manifestăm dorințe ascunse, cel puțin pentru ziua 23 iulie, azi punctual, ziua joi. Ce v-ați dori? Hai să vedem ce zice lumea aici. Mi-aș dori așa, mi-aș dori o fermă. Oh, nu mă așteptam la asta. Dar nici voi n-aveți pretenții deloc, adică... Scuză-mă pe mine. Vreau doar o moșie, asta mi-aș dori. Ia să mai vedem noi. Bună dimineața, voci frumoase de ascultători. Neața.
5: Apropo de manifest, e o șefă de promoție la Facultatea de Medicină de la Iași. Faceți-o pe fata aia de tot râsul.
0: Noi nu facem din astea, n-aș vrea. Chiar nu aș vrea. Mi-aș dori să slăbesc. Păi, Diana, hai, apucă-te, manifestează. Din păcate nu merge așa, dar râdem și noi, glumim, măi prieteni, că ce să facem. Hai, vă aștept cu adevărul la 0722 20 60 20. Ce ai vrea să ți se întâmple bun astăzi? Manifestăm împreună dorințe ascunse. Momentan am manifestat că avem Lazy Ed cu Joe Moore după tine, ceea ce, iată, urmează să se întâmple. Avem și Sticătoai cu Minelli. Ai did, bună dimineața!

0: încerc să greșim. Suntem fără.
1: Rămâi pe Kiss FM.

0: publicitate.
1: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
5: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
1: Vara aceasta, în timp ce tu

0: an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia familiei. Grijă care ne unește.
1: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
2: Back to the hits.

0: găsit la știri. Prețul carburanților ar putea ajunge la 11 lei pe litru în câteva săptămâni, după blocajul din strâmtoarea Ormuz, acum Kazahstan a oprit livrările de petrol. Două nave ce transportau țiței au fost atacate cu drone în 19 iulie, iar autoritățile consideră că este prea periculos ca livrările să continue. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, la Digi24.
1: Trendurile arătau că în prima săptămână din august prețul motorinei la pompă ar fi fost 10 lei. Cu această situație, din păcate, discutăm de sfârșitul acestei săptămâni cu un preț de 10 lei la motorină, un aspect care, din păcate, nu se va opri aici. Deja tendințele, dacă se vor menține cele două crize, cea din zona Kazahstanului, respectiv cea din zona Ormuzului, în două săptămâni deja discutăm de 10,5 sau chiar mai mult.
0: România este dependentă de importurile din Kazahstan, ce asigură circa 60% din necesarul țării de carburanți. PSD nu votează modificările la legea ANI, jalon PNRR. Șeful partidului Sorin Grindeanu susține că USR ar fi depus mai multe amendamente ce slăbesc din autoritatea agenției.
2: Am avut o întâlnire cu conducerea Agenției Naționale de Integritate și avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Și așa ceva noi nu vom accepta. Practic, USR vrea praguri cumulative prin care să se ajungă la reducerea interdicțiilor privind integritatea.
0: De cealaltă parte, USR subliniază că PSD susține o aberație juridică pentru că orice modificare nu are efecte retroactive în cauze vechi. Neadoptarea modificărilor la legea ANI ar duce la pierderea aproape 800 de milioane de euro bani din PNRR. Ministerul Sănătății ia măsuri pentru protejarea populației din zonele inundate. Direcțiile de sănătate publică vor asigura supravegherea epidemiologică, monitorizarea calității apei potabile și dezinfecția fântânilor. Va fi suplimentat personalul acolo unde este necesar, anunță ministrul interim al Sănătății, Ceche Otilo. Are amănunte Alina Anea.
3: Specialiștii în sănătate le recomandă oamenilor din zonele afectate de inundații să consume doar apă îmbuteliată sau fiartă și răcită, să nu bea apă din fântâni până când nu se confirmă că este potabilă. Regulile stricte de igienă sunt obligatorii. Trebuie evitat contactul cu animalele moarte. În cazul în care apar febră, diaree, vărsături sau alte simptome de boală, trebuie să se adreseze de urgență medicilor. Zeci de localități din sudul țării au fost afectate de ploile torențiale, fiind înregistrate inundații pe arii extinse.
0: Alina Anea. Sport acum în frângere pentru Universitatea Craiova. Aseară, în preliminariile Champions League, oltenii au pierdut cu 1-0 partida cu Levski Sofia. Bulgaria au marcat rapid încă din minutul 8. Calificarea în turul 3 preliminar din Champions League va fi decisă la Craiova. Campioana va juca returul pe Ion Oblemenco săptămâna viitoare, miercuri. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.

0: tortură cred că a fost pentru domnul Piqué, care la finala World Cup a fost acolo în stadion, că na, venise și el să susțină Spania, nu neapărat pe Shakira, e vorba între noi. Da, asta s-a uitat, l-am văzut. Există filmări cu domnul Piqué, cum se uita așa în zare către doamna Shakira. Pentru că ea era și este destul de tânără pentru cântat la World Cup.
1: Eu am fost mare fan Shakira când eram mic, serios. Teo cred că știe, erau niște reviste care aveau postere.
0: Da.
1: Și făceam schimb de postere în funcție de număr. Ba da, aveam un perete plin cu postere cu Shakira și a venit la un moment dat la noi și a aruncat ceva eșarfă, mă rog, de la un sponsor.
0: A fost
1: serios.
0: În 2011.
1: Nu. 4-5, țin minte că eram copilio. Da?
0: Nu, încetează-te. Era 2009, maxim.
1: Ah, ok. Oricum, de mult.
0: Da, de mult. Da. A fost de mult. Și țin minte că era luna mai, a plouat la concertul ăla de Am înnebunit, că eu eram mai... Eu mai eram, Cristin. Că tu
1: eram
0: erai
1: la școală.
0: Vai de capul meu. Dar câți ani aveai în 2009? Hai să luăm așa.
1: Păi, dacă în 2004 eram clasa 1, în 2009 eram clasa 5.
0: Regret că te-am 10, întrebat. 12,
1: 14,
0: gata, 12. Nu, încetează că ne certăm în dimineața asta. Vreau să te întreb și pe tine, da. Coleguțu. Tu stai bine cu manifestatul? Ai zice?
1: Da. Să zic că da, ne trezim împreună. Ne trezim împreună la 5, ce zici? Stăm bine cu manifestatul?
0: Nu, prost, îți dai seama. V-am greșit, adică uite și mă uit și la Teodora și ea a greșit. Adică trebuie să facem ceva în sensul ăsta. Dar dacă ai putea să manifestezi ceva pentru tine azi,
1: da,
0: ce ți-ai manifesta așa? Ia să vedem. O plecare undeva ad hoc. O căgică mișto. Habar n-am, Cristin, nu știu, zic și eu chestia iure aici. Habar n-am.
1: Aș manifesta un concediu.
0: Un concediu?
1: Aș manifesta un concediu.
0: De o lună, așa?
1: De o lună, mamă, ce bine ar intra.
0: Vezi că nu zici
1: rău. Caldură, cu apă, cu bărcuță, cu...
0: Să știi că pe aici suntem cu toții cu gândurile. Uite, spune cineva, eu deja manifest că mâine mă vei extrage câștigătoare pentru vacanța în Grecia. Iubita mea, vedem, tu zi acolo, trimite în univers, că așa se face. Bună dimineața. Ia să mai vedem noi, mi-ar plăcea și mie să mă trezesc pe plaja din Vama Veche, pe șezlong, zicem un domn de la Pitești.
1: E ca friguța cu pe șezlong la vamă dimineața.
0: Bă, zilele astea, nu știu, săptămâna asta oricum ni s-a dat așa un soi de trial cu și despre toamnă, pe modelul uite așa o să fie în cazul în care ați uitat. Da. Chiar îmi venea să pun septembrie luni zilele astea pe bune, deci domnul Horia Brenciu, ia vedeți că...
1: E nici chiar așa depresiv, dar da, mai avem o lună jumate totuși, poate să vină și vara.
0: Da, e adevărat. Iuliana zice, eu mi-aș dori să mă îmbogățesc, gata, m-am săturat să mă trezesc în fiecare dimineață la 5 jumate, salut, vă pupi, mă pup, manifestat.
1: E din greșca noastră.
0: Iuliana, fii atentă, în pauzele de masă... mai manifestează-vă, mică, da? Eu aș manifesta niște liniște din partea vecinei, spunea cineva. De mai bine de un an mă simt urmărit în fiecare zi. Stați-mă puțin, stați, trebuie să ne oprim aici puțin. Cum adică urmărit? Și cum adică liniște? Adică face și gălăgie și după aia te urmărește pe stradă? Eu nu-mi dau seama ce se întâmplă aici și vreau să știu mai multe.
1: Îți dă teroare.
0: Tu nu vrei să știi și tu mai multe, Teo?
1: Sunt curios la ce se referă. Adică dacă e genul de bloc în care stai foarte aproape de blocul vecin, poți să înțeleg că na,
0: da,
1: te
0: vede
1: ce faci în casă.
0: E adevărat. Da. Vezi departe uneori și fără să vrei. Asta e problema în blocurile noi. Dar uite, am fost în Franța anul ăsta pe la începutul anului. Bă, deci oamenii ăia, cum să vă explic? Stau toți cu draperiile trase la...
1: Adică, dar n-au draperii unii.
2: Au draperii, da.
0: Măi, păi vedeam pe Jean-Pierre cum își făcea omlet du fromage dimineața.
2: Și în țările nordice.
0: O vedeam pentru pe doamnă ei... cum se dez... Știi ce zic?
2: Sunt o mare familie, n-au secrete.
1: Și la parter și la unul, adică n-au nicio emoție. Da.
0: Deci suntem noi pudici, nu e de la noi.
1: Eu am fost într-un cartier de bogați la Paris, pe lângă clădirea Senatului și acolo mi-am dat seama de chestia asta de care povestești tu. Mă uitam în casele oamenilor, case de alea de catalog, efectiv, și mă gândeam, zi, uite, bă, n-au avut și ăștia bani de o perdea.
0: Exact, n-au avut și parte de o, bă, de-aia, o dublură, de-aia groasă. Cum îi zice, mă, draperie,
1: o draperie,
0: de-aia dublă, așa, de catifea.
1: Aia de... Adună praf.
0: Vezi că era pe vremuri, scuturai-o din aia, găseai acolo.
1: În doi oameni scuturai-o de aia.
0: Ce ieșea din ea era extraordinar, îți dai seama. Bun, prieteni, deci hai să vedem ce mai manifestăm astăzi pentru noi, da? Încercăm să avem grijă, să ne protejăm unii pe alții. Hai, 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție. Nu uitați și de piesa cu Pupic, pentru că Pupicul poate să apară așa oricând, nu se știe. Ar fi bine să te înscrii însă, ca să fii pe fază. Așa că astăzi mai avem Pupic, mâine facem extragere. kissfm.ro/Grecia stă la dispoziție, mai ales dacă te-ai apucat de manifestat vacanță în Grecia. Avem și muzică, firește că doar cum era altfel. Emma Noaptea, Shape of You, Ed Sheeran, imediat vine și Fady cu Hellware.
3: KissFM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Descoperă la Metro. Vin purcari Pinot Grigio la 109,90 lei sticla, nughete de pui Qualico la 83,90 lei kilogramul și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
1: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
5: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
6: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate

0: Hermes, Petricani 17.
1: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
2: Înapoi la hituri.
3: Pe Kiss FM Chișinău.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
4: Back to the hit.

pic se aud doar în dimineața Summer Kiss. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia. Dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.

0: și Helwe. Bună dimineața, 8:33. Sperăm că s-au mai încărcat personajele prin România și eu ușurel, ușurel, de pe la un 80% cât eram ieri, asim că sunt undeva pe la 90%. Dar cine știe, o să mai manifestez un pic. Multă sănătate, chestii din astea, nu știu, trebuie să mai fac cursuri în sensul ăsta că n-am manifestat destul în viața asta. Am tot fost la muncă și eu aiurea, știu. Altfel, am zis ca această dimineață să fie un pic altfel și chiar să învățăm lucruri pe bune. Așa că am chemat-o alături de noi, în sânul nostru, cum se spunea odinioară, pe Andreea Irimia. Ea este, pe lângă faptul că este o fată extraordinară, foarte mișto, pe care am cunoscut-o la Pro TV, la concursul Batem Palma, acolo ne-am cunoscut. Ea este specialist în stil de viață sănătos, mă împinge și pe mine, uneori ne mai iese, alteori nu ne iese, ce să facem? Bună dimineața, Andreea! Da, așa, gata, acum.
1: Bună dimineața, acum.
0: Ce faci? Cum ești în dimineața asta?
1: Bine sunt. Abia așteptam să vin aici la tine, că îmi place de fiecare dată, că ne și distrăm, le mai zicem oamenilor una alta și a venit vara și să vorbim și pe tematica asta, care nu pare acum afară.
0: E adevărat, e adevărat, e un pic toamnă, dar e târziu să ne mai facem trupuri de vară abia acum. Adică, dacă nu ne-a ieșit până în mai, iunie...
1: E târziu și de altfel eu zic să ne bucurăm de vară de altfel, adică să nu ne stârsăm foarte tare, dar să avem... Și grijă să ne mișcăm, că la mișcare, de exemplu, nu merge cu manifestarea.
0: Asta voiam să te întreb, că eu am mai încercat așa, mai stăteam pe canapea și manifestam că fac mușchi sunt pe canapea. Și după aia m-am trezit, m-am ridicat de acolo, nu, n-aveam mușchi, adică nu mi-a ieșit, nu merge,
1: nu? E cu făcut aici, nu e aici? Cu doar gândit.
0: Bine, dacă vorbim de vară, că, mă rog, repet, chiar dacă afară momentan nu se simte și nu o să se simtă săptămâna asta neapărat că e vară, dar calendaristic suntem în plină vară și aș vrea să te întreb care sunt sporturile pe care tu, de exemplu, le practici vara mai des. Că mă gândesc că în sezonul cald spre fierbinte pe alocuri, e nici bine așa să ne agităm prea mult, nu?
1: Nu e bine, mai ales la 35 de grade și mai ales că, da, e și aer condiționat prin săli, deci poate că ne continuăm și antrenamentele cu greutăți, că ele sunt în continuare importante, dar poate le scoatem și afară.
0: Greutățile pe la umbră,
1: da, greutățile vieții le ridicăm. Deci continui și cu antrenamentele cu greutăți sau cele din sală atunci cât se poate. Plimbările foarte mult. Lumea uită de plimbări. Asta este principala. Da, să facem pași, efectiv, desigur, iarăși, nu la ore din astea de care ziceai și tu și să ne bată soarele în cap prea tare.
0: Să nu ieșim chiar la 1-2 afară să ne plimbăm.
1: Exact.
0: Mai târziu.
1: Dar ne mișcăm mai mult, clar. Ne plimbăm mai mult vara și asta este partea bună. Dar vara vine și cu sporturile astea de apă, de exemplu. Care mie îmi plac la nebunie. Neapărat ies la caiac și la SUP. Stand-up paddle.
0: Aha.
1: Deci este placa aia care arată ca de surf așa, dar te urci pe ea și poți să stai și în genunchi și, și pe vine și
0: tu
1: adică
0: știi să înnoți foarte bine?
1: Da, știu să înnot, dar se poate face sub cu vestuță pe tine și dacă nu știi să înnoți, oricum nu prea cazi, că nu ca începător nu prea te ridici pe stand-up paddle, deci faci doar paddle, nu faci stand-up paddle. Deci toată lumea poate să încerce efectiv și în București și în afara Bucureștiului sunt niște lacuri prin România foarte interesante și sunt grupuri organizate la care te poți duce. Deci astea două mie îmi plac că e sezonul lor. Și e sezon până departe, până în octombrie. Așa se tot pot face cele două. Astea sunt preferatele mele, dar orice este afară și de grup, de exemplu, aș mai adăuga. Deci, pentru că ne adunăm de la badminton până la volei.
0: Am văzut că e un trend în sensul ăsta. Se adună oameni cu ajutorul aplicațiilor, fie de social media, fie altele. Se adună să alerge împreună, să, nu știu, tot felul de activități pe afară. Și mi se pare o chestie foarte tare, pentru că poate, nu știu, prietenii tăi nu vor să vină cu tine la alergat.
1: Da.
0: Sau poate familia face din potrivă mișto de tine, pe modelul, dar ce, te alergă cineva? De ce alergi de nebun așa?
1: Exact.
0: Deci trebuie să găsești o comunitate unde toată lumea să aibă același mindset, pe modelul, băieți, azi ne-am adunat să alergăm. Că după aia, la final, mergem și la o cafeluchi. Sigur, de ce nu?
1: Asta e și mai bine, da, pentru că nu ne unim concediile cu toată lumea, dar ne facem și prieteni noi. Mie îmi place foarte mult ce se întâmplă, cel puțin în București. Sunt tot felul de grupuri, dar
0: și
1: am văzut că prin țară se tot întâmplă.
0: Scuze-mă, doar paranteză aici. Pentru cei jungle, înțeleg că este și un loc în care oamenii se întâlnesc așa să socializeze, să manifesteze dragoste.
1: Da, da, păi decât să stai în casă sau pe aplicații de dating, dar nu intrăm în acel subiect, mai bine te duci și faci și mișcare și socializare cu oamenii, cine știe ce este de acolo.
0: Da, poți să întâlnești iubirea vieții tale la alergat. Nu știi de unde poate să apară.
1: Ca să ai de ce să fugi cu
0: altfel o să vorbim imediat și de mâncare. O să o informez pe Andreuța să nu zică de avocado, că aici e o temă sensibilă în studioul ăsta, în special dimineața. Dar vorbim și despre mâncăruri sănătoase de vară. Până una alta, ceva pe care să ne mișcăm, nu? Am putea.
1: Da.
0: Foarte bine. Acum la volan e mai greuț, dar vedeți și voi. Când ajungeți acasă, porniți din ochii să fem, dați mai tare și vă mișcați alături de noi.
1: Dăm din brațe. Exact.
0: Dacă stăm la stop, merge. Jason Derulo, Sexy for Me, Ina Morinito, imediat. Bună dimineața!

0: aici la Kiss FM, 8 și 43 de minute. Mod normal, dacă ai lăsat trei fete singure în studio, ți-ai imagina că ar vorbi despre make-up, despre unghii. Dar nu, noi vorbeam despre ouăle fierte și despre faptul că mie mi se par că miros a... Ați înțeles a ce miros, nu? Adică Teodora susține că nu e adevărat. Teodora, zi tu cu vocea ta dacă este adevărat sau nu. Ouăle fierte, miros a...
1: Nu este adevărat, nu?
0: Măi...
1: Miros a paște, nu știu, am...
2: Fiecare cu asocierea.
0: Măi, Andreea, zici și tu pe bune, nu miros un pic a...
2: Măi, adevărul este că eu sunt super fan ouă, dar nu prea le mănânc fierte. Nu e motivul ăsta pe care l-ai tu, dar aleg tot felul, pentru că în omletă, de exemplu, poți să faci atâtea variații cu ouăle, poți să faci atât de multe chestii și la cuptor.
0: Da.
2: Eu îmi fac până și omletă roz, de exemplu, că poți să pui speclă. Da. Make it fun! De ce să te limitezi? Apropo de, păi mănânci ouă în fiecare dimineață? Da, dar diferit. Deci, dacă ești o persoană care preferă să mănânci diferit, poți să te joci puțin cu chestia asta.
0: Dar ce ne facem dacă e vară? Suntem agitați? Uite, nu ne ieși cu manifestatul, da? Să avem în conturi milioane de euro și trebuie să mergem la muncă. Avem și copii. Suntem dezorganizați în general. Ce ar trebui să luăm la noi să fie totul sănătos și cât de cât să n-avem mustrări de conștiință ulterior că am mâncat, de exemplu, cum am mâncat eu în dimineața asta, crembuști. Scuze,
2: Andrei. Acum bine că ai mâncat partea de proteină, știi, să-ți dea puțină energie, să fie bine. Dacă
0: era
2: ai băgat
0: și
2: o roșioară, un castravete.
0: Am băgat.
2: A fost bine. Dacă ai și fibre, deci cumva suntem foarte diferiți și nu există o formulă magică pe care să o aplicăm, dar putem să ne pregătim totuși, trebuie să ne pregătim un pic. Deci dacă
0: măcar niște ronțăneli sănătoase ceva,
2: exact,
0: nu?
2: Dacă suntem genul care plecăm repede, suntem pe fugă, pleacă copiii, vin copiii, facem, trebuie să ne pregătim puțin din timp și să ne pregătim de acasă. Uite, ouăle fierte sau omleta, cum ziceam, pregătite poate chiar cu o seară înainte, ar fi super să le facem, că da, dimineața e mai greu să ne organizăm și sigur ne ia viața pe sus și nu mai avem timp.
0: Da, uite, eu,
2: să
0: de
2: mai
0: exemplu,
2: facem asta.
0: Apropo de snack-uri de-astea mai sănătoase pe care de obicei le iau cu mine, sunt sănătoase, adică de obicei îmi iau o banană și niște migdale, să zicem. Merge? Face?
2: Ok, dar asta nu e o mâncare, asta e o gustare. Ce-ai spus tu acum?
0: Păi da, asta da, zic, un snack rapid așa.
2: Este o combinație foarte bună, că banana vine cu niște carbohidrați, migdalele.
0: Are carbohidrați banana?
2: Da, este carbohidrat, doar că este un carbohidrat bun, cum ar veni, adică nu vreau să pun bun rău, că nu există așa ceva în alimente, dar da, fructele, legumele sunt tot carbohidrați.
0: Viața mea a fost o minciună, eu credeam că dacă mănânc banane, eu nu mănânc carbohidrați în perioada asta, pentru că eu vreau să arăt.
2: Dar n-avem nimic cu carbohidrații, ei sunt foarte buni,
0: sunt
2: cum ziceam,
0: noi,
2: da, exact, mai ales dacă ele vin cu fibre. Bananele nu vin cu atât de multe fibre, dar vin cu alte lucruri, cum ar fi mineralele astea, potasiu, e foarte bine să le mâncăm, mai ales poate mai verzi și faptul că le aduci și migdalele lângă, le face să fie procesate mai bine de corp, ceea ce deci cu o grăsime sănătoasă, da? Migdalele
0: deci
2: sunt grăsimi. Da, nu, n-ai greșit, dar
0: nici
2: nu este o masă, repet, exact. Adică, uite, ți-ar trebui neapărat proteină, ceea ce n-ai nici la banane, nici la... Și poate poți să vii cu un kefir sau un iaurt grecesc. Și poate chiar niște pudră proteică să ne luăm cantitatea de acum.
0: Încetează, că eu ți-am vorbit frumos.
2: Exact.
0: Încetează, Andreea, că eu am vorbit frumos. Să mănânci tu pudră, lasă că...
2: Da,
0: glumesc.
2: Trebuie să ne aducem aportul ăsta de proteină la fiecare masă. Ăsta e principalul lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare. Și atunci, uite, ai făcut o masă, ai luat un kefir lângă și poate să fie și pe fugă, că mă întrebai.
0: Da,
2: ai
0: uite,
2: zis, migdale, banană, kefir, a făcut două semi-masă așa.
0: Se încropește ceva.
2: Exact.
0: Altfel, noi astăzi am fost foarte răsfățați de colega Teodora și mulțumim pe această cale că ne-a adus roșii de la ea din grădină, castravecior, brânzichi, cărnică, în fine, eu am adus crembuști. Trebuie să zic mai încet.
2: Ați făcut-o cum penească aici de dimineață sau ce ați făcut?
0: De ce să te mințim, Andreea? Noi avem o tradiție de ținut aici, mai ales că domnul Oprișan, acum dacă era cu noi la discuția asta, vai, vai, șamar de noi, zic că nu ieșeam,
2: era bine, nu?
0: Ieșeam șifonate rău din asta. Numai că, da, cred că domnul Cătălinuș ar zice așa, domnule, maxim, cred că rabat ce ar putea face este de, să nu mai mănânce chiar 10 mici la o așezare, poate 5. Cred că asta ar fi fost topicul discuției. Te pupăm, Cătălin.
2: Eu nu știu acum cum poate lumea să mănânce așa de dimineață, dar așa o masă de prânz chiar nu-i rău.
0: Nu e rău, adică, nu? Că e proteină.
2: Da,
0: adică...
2: pune o legumă lângă totuși, ca să nu zicem că n-am mâncat sănătos, dar da, n-ar fi cel mai rău n-ar lucru. Fi, nu? Adică, da.
0: Continuăm discuția imediat cu Andreea Irimia. Rămânem împreună, momentan ne pregătim de final de oră și nu uitați să prindeți piesa cu Pupic. Ea vă poate trimite în Grecia. O să povestim și despre Summer Kiss, unde vă întâlniți cu DJ Kiss FM în acest frumos weekend, care, iată, se încarcă ușurel, ușurel. Avem apus de soare de la Rare și ne întâlnim și cu Nick Camarera, Deepside DJ's Beautiful Days. Ascult Kiss FM și asta e absolut minunat.
3: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurarea atașată contului tău.

0: acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md. În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: To the hits.

găsit la știri. Îndemn pentru șoferi de la Ministerul de Interne. Informațiile despre permisul de conducere pot fi verificate mai rapid online pe platforma HubMAI, reamintesc reprezentanții instituției.

0: soluții. În momentul de față, legile pot fi trecute doar prin Parlament, a subliniat ministrul interimar. Declarațiile sale vin pe fondul crizei declanșate de oprirea livrărilor de petrol din Kazahstan, ce afectează masiv piața din România. Sindicaliștii de la Sanitas refuză să se mai întâlnească cu ministrul interimar al muncii pentru discuții pe noua lege a salarizării. Aceștia invocă decizia Curții de Apel București, care a suspendat procedura de inițiare a proiectului legii chiar la cererea acestui sindicat. Sanitas spune că vrea un guvern cu puteri depline, singurul care ar avea legitimitate în redactarea unor proiecte de lege. Sorin Bleșdar scapă de condamnarea de 5 ani de închisoare. Curtea de Apel București a anulat condamnarea fostului șef al ANAF pe motiv că faptele s-au prescris. Bleșdar a fost condamnat în 2019 la 5 ani de închisoare și a fost eliberat condiționat în 2021. Fostul șef al fiscului a primit o mită de peste 12 milioane de lei de la un om de afaceri pentru contracte încheiate cu instituția pe care o conducea. Tensiuni tot mai mari în Orientul Mijlociu după reluarea bombardamentelor dintre Statele Unite și Iran în zona Hormuz. Conflictul se extinde acum și în Marea Roșie. Teroriștii Houthi, susținuți de regimul iranian, au atacat aseară cu rachete și drone două petroliere saudite. Gruparea rebelă din Yemen amenință că va bloca aprovizionarea globală cu petrol și prin Marea Roșie. Între timp, americanii și saudiții au semnat aseară un acord istoric pentru un program nuclear civil în Arabia Saudită. Experții în geopolitică avertizează că mișcarea ar putea genera și mai multă tensiune într-o regiune și așa instabilă. La sport, trei echipe românești joacă în această seară în preliminariile Conference League. De la ora 18, CFR Cluj are meci în deplasare cu Alașchert din Armenia. Universitatea Cluj primește vizita norvegienilor de la Bran de la ora 20. Tot astăzi, FCSB o va înfrunta pe Auda din Letonia de la 20:45 de minute. Retururile pentru calificarea în turul 3 preliminar din Conference League vor avea loc săptămâna viitoare, joi. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se mai încălzește de astăzi. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade, cu 25 de grade maxima în București. La munte și prin nordul țării sunt așteptate ceva ploi, însoțite de descărcări electrice. În zonele montane înalte și vântul va sufla cu putere. În capitală, cerul este mai mult acoperit acum, iar termometrele arată 19 grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
1: Mulțumim tare mult, Cristin, și uite, am ceva pentru tine.
0: Ia!
1: Aplauze, domnule, aplauze!
0: Mulțumesc!
1: Mulțumim tare mult, continuăm cu The Second Voice, Let Me Be Kungs, This Girl! Vorbim cu Shelly imediat!

0: tineri și frumos cu This Girl aici la Kiss FM, 9 și 9 minute. Apropo de tineri și frumos, salutare, bună dimineața, Shelly!
1: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Trebuie să devin din ce în ce mai creativă cu prezentările astea ale tale, așa că scuză-mi aberațiile. Bună dimineața, cum ești?
1: Uite, foarte bine. Ieri am avut o zi în care am prouat, după care nu am mai prouat, dar am ținut ocazia închisă, pentru că zic că mai bine să... Dacă avem șanse mari de ploaie, mai bine să o ținem închisă. Și astăzi deschidem în forță cu Black Coffee, cu Shimza, cu Stofera. O să fie foarte tare ziua de azi.
0: Cu siguranță. Și te-ai uitat pe prognoză? Ce avem azi? Ia să vedem în meniu.
1: Azi e ok, avem 5% șanse de ploaie, de la 6 nici nu mai afișează șanse de ploaie, e ok, nu, azi e ok.
0: Azi 100% rămâne cum am stabilit și, doamnelor și domnilor, Nebula X începe astăzi, deși prin urmare ziua joineri, așa cum a spus și Shelly, avem Black Coffee și Shimza. Și dacă v-ați întrebat măcar o dată în viață, stai-mă puțin, da, Shimza, cine sunt ei? Shelly, permite-mi să lămurim aici lucrurile.
1: Chiar te rog.
0: Păi uite, hitul ăsta imens, care încă se cântă pe radio, de exemplu. Așadar, dacă știi piesa asta, Fire, Fire, și ți-a plăcut în colaborare cu Arco și Casango, ai posibilitatea de a-l vedea, iată, anul acesta, ce să mai, astăzi, dacă te duci la Nibiru. Altfel, ce se mai întâmplă pe acolo? Care e atmosfera?
1: Păi, pe lângă ceea ce facem în zona de festival, în zona de Nibiu Arena, care e această locație ce găzduiește evenimente mari, avem foarte multe activități pentru cei mici, de ținut cont că pe promenadă nu există o limită de vârstă și este și acces gratuit doar cu consumație minimă, deci poți veni și cu copilul mic. Avem la Center Stage un super, super show astăzi, avem la Berălia Nibiu, pe Bogdan de la Ploiești, avem multe, multe, multe surprize, loc de joacă, parc de distracții, restaurante, cafenele, baruri, foarte multe atracții. E chiar un loc pentru toată lumea și cred că toată lumea găsește ceva ce să-i placă acolo.
0: Am văzut foarte multe imagini frumoase cu copiii care se jucau, cu familii. Chiar m-au emoționat multe dintre filmulețele postate de acolo. Semn că este într-adevăr un loc unde vii să te distrezi, un loc unde există ceva pentru absolutamente toate vârstele și toate gusturile muzicale. Așa că încă o dată felicitări. Mi se pare că proiectul prinde amploare pe zi ce trece și uite că tot ce ți-ai dorit tu să se întâmple, chiar se întâmplă. 100%
1: cum ți-ai dorit. Mulțumim mult și vă așteptăm aici.
0: Bine, distracție plăcută și multă baftă să vă ocolească vremea rea zilele astea.
1: Mulțumim.
0: Hai, te pupăm. Zi frumoasă, spor. Doamnelor și domnilor, continuăm cu muzică bună aici la Kiss FM, dar și eu o să reluăm discuția cu Andreea Irimia, invitata noastră din această dimineață. Mario, Connector, Toreador, Armin Van Buuren, I Need You și Trei Sudescu Andra. Un sărut, cât o viață.
2: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.

0: 100.9 FM.
1: De când te-ai dus, băițeli, n-am mai pus lagă.

0: Publicitate.
1: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4-8, mgcratimomoldova.md.
2: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci MyBank.
1: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
2: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
4: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
5: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Înapoi la hituri! Pe Kiss FM Chișinău!
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
8: Back to the hits.

0: acolo. Adică un pupic, mai un sărut, mai așa, dar mai și respirăm. Adică totuși, 9:30. În continuare, alături de noi în această dimineață, buna mea mică prietenă, Andreea Irimia. Ea este și specialistă în stil de viață sănătoasă. Ne învață cum să trăim sănătos. Pe mine încă mă mai învață și mai am multe de...
1: Ușor, ușor, le luăm ușor.
0: Studiez, mă ocup. Și hai să vorbim un pic și de lene asta de vară. E normal să fim așa lepre, măi, Andreea?
1: Da, păi asta vreau să zic, că am vorbit data trecută aici despre astenia de primăvară la voi. Acum
0: așa
1: vorbim despre lenea de vară, care există. Eu vreau să le aduc aminte oamenilor că suntem cu toții acolo.
0: Deci inclusiv, e firesc, da? Ce
1: este
0: simțim,
1: super
0: Andreea?
1: Firesc, da. Este cald, este... N-avem chef, este stare de vacanță. Este normal, până și eu, care îi place foarte mult mișcarea, mă mobilizez mult mai greu în perioada asta, așa că să nu vă simțiți prost, că se întâmplă și este normal și trebuie să ne hidratăm. Asta voiam să le aduc aminte oamenilor, că lipsa asta de energie vine și de la faptul că avem tendința să mâncăm doar niște pepene cu niște brânzică și toată ziua și credem că ne ajunge, dar nu ne ajunge.
0: Nu,
1: că ne deshidratăm și mai tare. Bem multe cafele, bem, adică trebuie să compensăm cu apă și chiar cu niște electroliți, da, asta e așa.
0: Ăștia ce sunt ăștia?
1: Ăștia sunt niște minerale, că vorbeam mai devreme de banană, care vine cu potasiu, sodiu, să avem grijă să poate să punem și niște sare celtică, folosesc eu, care vine cu niște minerale în apă dimineața. Deci să avem grijă. Transpirăm mai mult și asta ne ocupă tot timpul.
0: Am văzut că e la modă sarea asta celtică, mi-am cumpărat și eu, că nu puteam să nu fiu
1: pe
0: tren.
1: Păi cred că tot de la mine știi, nu știu.
0: Cel mai probabil, 90% foarte probabil. Dar ce are special această sare?
1: Are o cantitate mai mare de aceste minerale, electroliți.
0: Ah, ok.
1: Ți-am zis, unul dintre ele este sodiu, celălalt este potasiu și multe alte mici care sunt de ajutor în corp. Ok, dacă ai probleme cu tensiunea, trebuie să avem grijă și cu sarea asta, dar în principiu un om normal sau fiecare dintre noi transpirăm mult mai mult în perioada asta și pierdem electroliți, deci nu este de ajuns să bem apă. Apa minerală vine și ea cu niște lucruri, dacă îți place, adică vine cu niște minerale. Eu, de exemplu, nu beau apă minerală și atunci trebuie să compensez cu...
0: Atenție, nu apă micelară din aia.
1: Nu micelară, deci aia nu. Aia pufățică, dacă...
0: Nu micelară, nu milenară, nu mileniară, nu...
1: Da, deci... aia deshidratează la care te referi tu, da?
0: Păi știi că, uite, apropo de asta, există tentația asta ca la plajă. Îți vine să deschizi un prosecco,
1: așa?
0: O bercică, o ceva. E ok la plajă să facem asta?
1: Asta spuneam. Alcoolul deshidratează, cafelele deshidratează, deci nu putem să stăm doar pe astea toată ziua și să considerăm că să nu facem izolație. Și atunci, hai, după ce comandăm orice am zis mai devreme, să comandăm și încă o apă plată.
0: Ah, okay.
1: Poate chiar o apă minerală, care să vină și cu mineralele astea și să mâncăm alimente cât mai bogate și în apă. Pepenele este unul dintre ele, dar amintesc că pepenele este desert, da? Nu este mâncare. Adică nu putem trăi doar pe această... Nu sună bine, nu, da. Dar e sezonul lui, îl mâncăm, adică hai să... Deci asta, ca să avem energie, hai să aducem fructele astea, să nu ne mai ferim de fructe, că le consumăm.
0: Să mâncăm oricum o ciocolată, mai bine mâncăm pepene, nu?
1: Corect,
0: mă
1: da.
0: Gândesc.
1: Eu doar ziceam că e desert, să mâncăm și mâncărichii.
0: Da, apropo, fii atentă, uite, că tot vorbeam noi mai devreme de această pudră proteică,
1: da,
0: care se tot folosește în zona asta sportivă, foarte mult, în mod special. Un domn avea și el o lămurire și simt că în sfârșit l-a ajutat Andreea mai devreme, pentru că el a crezut altceva, că soția lui întreprinde. Eu n-aș fi putut să zic eu, dar zice el, fiți atenți, deci.
2: Aha, deci din aia folosește nevastă-mea. Eu am crezut că trage pe nas, că tot mi-a spus de pudră proteică, pudră proteică. Eu credeam că trage pe nas, dar nu vedeam nimic neobișnuit în comportament.
1: Vai.
2: Și da, ouăle fierte, miroase, ce ai zis tu, Ana? Soția mănâncă și ies afară din casă.
0: Așa, tată.
2: Hai, v-am pupat, Filip.
0: Upi, iubi, mulțumim foarte mult pentru mesaj.
1: Da, deci misterul a fost delucidat.
0: El credea că soția întreprinde alte activități cu pudra aia. Nu e, stai liniștit, își face o băuturică din ea, totul bine, frumos, da?
1: Da. Bine, apropo că zi spunea, nu e doar pentru sportivi, e din cauza faptului că nu prea mâncăm noi așa, noi ca oameni, ca români, nu ne aducem aportul ăsta de proteine destul.
0: Păi cum,
1: și...
0: că mâncăm cârnăciori, afumături, toate alea bunele.
1: Mâncăm, adică... dar mâncăm o dată pe zi. uh-huh. Băgăm acolo la o masă tot ce putem prinde, asta se întâmplă foarte des, eventual seara, uh-huh. și eventual după aia ne culcăm. Deci asta este de fapt în neregulă în toată propoziția asta, că nu se întâmplă regulat. Hai să mâncăm la fiecare masă, hai să avem mese, să nu uităm să mâncăm. Uh-huh. Eu n-am înțeles niciodată asta cu uita să mâncăm. Dar, acum nu judec, dar zic așa că n-am înțeles-o. Mie mi-e foame, cum să uit să mănânci, adică...
0: Eu mai pățesc chestia asta, mai pățeam. Și în special dacă am o perioadă foarte aglomerată, mai uit să mănânc, literalmente, și uit uneori să și beau apă. Adică sunt așa de focusată la să fac asta, da. să fac asta și
1: câteva ore, da, asta zic, nu să uit o zi întreagă să mănânci, asta a, spuneam.
0: Bine, da, deci, nu, asta nu.
1: Și ca regulă generală, de exemplu, corpul nostru ne ascultă ce îi spunem, cum ar veni, și dacă îl învățăm să mănânce niște anumite chestii și în mod regulat, el o să ne ceară, știi? Uh-huh. O să ne facă fomică.
0: Auzi, Andreea, dar că tot avem aici, uite, zice aici un domn și că, a, păi e sportivă soția, ea de-aia folosește pudră proteică pentru că este campioană la golit carduri.
1: Fiecare cu sportul lui, da? Știi că eu promovez să-ți găsești sportul potrivit pentru tine și care îți place.
0: Da,
1: deci,
0: păi Andreea, shopping-ul, când alergi după rochiile tale preferate, după niște tricouri mișto, nu se pune casălică, că molurile astea sunt mari, măi, mama, adică merge mult prin ele ca să ne găsim pantofii corecți.
1: Da, e partea
0: corecți.
1: Aia de Paște despre care vorbeam acum o oră, deci plimbarea
0: se
1: aia
0: pune,
1: despre
0: da?
1: Care se pune, se pune mai ales că te duce în zona 2, e zona aia de ce cardio, în care nu alergi, dar mergi destul de alert încât să nu prea poți să respiri mai greu un pic. Aia e zona în care se ard calorii și aia la shopping mi se pare că e potrivită.
0: Deci trebuie să ajung la bucata aia. Bun, bine, Andreea, deci de acum încolo, dacă bărbat îmi zice, hai să mergem acasă, m-am săturat să fiu aici cu tine în mall.
1: Stai că sunt zona 2.
0: Hei, iubire, eu sunt în zona 2 acum, da? Eu până nu fac niște arderi sănătoase aici, eu nu...
1: Da, arderi de toate felurile, că...
0: Ok. Și... Deci ardem și cardul, da? Îl prăjim și pe ăla, ce să facem? Bine că avem cu ce, dar ardem și calorii, adică...
1: Da, iubii... și dacă ne uităm la ceasul care ne zice numărul de pași, vedem că chiar ne-am făcut pași pe ziua respectivă, care, da, nu trebuie să fie chiar 10.000, aș vrea să amintesc și asta, uh-huh. dar e o referință bună asta de 10.000. Hai să tragem într-un 8.000, 10.000 de pași pe zi, pentru că asta înseamnă că ne-am mișcat destul într-o zi. Nu e neapărat o referință uh-huh. în asta, mamă, tată, gata, ai făcut 10.000, ești top. Uh-huh.
0: Deci ar fi bine așa să nu fim apucați chiar de cap, dar da, în 7.000, 8.000.
1: Exact, adică, okay. Și la 8.000 corpul are beneficii, mai ales hai să ne plimbăm puțin după masă, acest mit pe care mă chinui eu să-l demontez. Nu ne așezăm și nu ne culcărim după masă.
0: Nu? Păi nu. De acum... Hai măi, Andreea, și tu acum.
1: Deci... Vii acum, după 1.000 de ani și
0: păi
1: ne
0: spui... Păi da, doi păpăm puternic și asta e tradiție deja la noi, la români. Am mâncat ceva la prânz. Da. Un pic de năniță, jumătate de oră, deci nu bun?
1: Da, nu. Măcar câteva minute, efectiv. 5 minute ieși și plimbă corpul pentru că ajută digestia, se pun altfel alimentele alea, se așează în organe și se așează în corp.
0: Și după aia
1: sistemul
0: năniță.
1: Limfatic, da. Dacă vrei năniță mai încolo, dar măcar fă imediat după masă acești pași.
0: Doamnelor și domnilor, dacă aveți întrebări aici pentru Andreu, ca să știți că mai stă cu noi un picuț, avem muzică bună pentru voi în continuare. Ne întâlnim cu Sexy Maluma Bebe Baby, care și el probabil dimineața bagă niște pudră proteică, m-aș arunca, spune.
1: Și eu zic da.
0: Ascultăm Mama Tetema, ne întâlnim și cu mega talentata Deli, avem piesa asta superbă, capodoperă, analogă. Rămânem împreună în dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga.

0: superbă piesă Delia Analog, în continuare alături de Andreea Irimia. Și uite, Andreea, a venit o întrebare aici pe adresa redacției. Zici că ți-am scris eu, efectiv. Bună, fetelor, nu știu ce să mai fac. Am 39 de ani, 1,67 și 54 de kilograme. Eu aș vrea să mai pun măcar vreo 3, dar nu se pun neam. Zice ea aici, bine, fac și cam 15.000 de pași pe zi. Georgiana din București. Cum putem să o ajutăm pe Georgiana, Andreea?
1: Păi, sigur, din alimentație se pun și se dau jos kilogramele. Asta să știm ca regulă general valabilă, că sigur sunt întrebări și pe slăbit, cum slăbim. Deci, din alimentație, sigur, la proteină trebuie lucrat. Asta pot să zic numai așa, auzind întrebarea. Și cantitatea de proteină probabil trebuie mărită la fiecare masă. Acolo chiar trebuie, na, măsurate niște lucruri. Dar și sală. Probabil kilogramele ar trebui să fie puse pe masă musculară, care sunt greu de pus, aceste kilograme de masă musculară, dar cu antrenamente cu greutăți și cu mărit cantitatea de proteină, iată, hai să ne auzim.
0: Succes.
1: Cum ar veni, da.
0: Bun, eventual poți să-i scrii Andrei pe Instagram cum te găsim dacă vrem să te întrebăm lucruri sau poate să apelăm la serviciile tale.
1: Andreea Irimia sau Andreea Think Healthy, am acest concept sub care comunic, pentru că chiar este despre a gândi sănătos mai departe decât orice.
0: Păi de acolo pleacă toate, măi, Andreuca.
1: De la
0: computerul central.
1: Exact.
0: Că dacă ai mindset până la urmă, fie să slăbești, fie să te îngrași, până la urma urmei trebuie să faci în ritmul tău, doar să-ți găsești un ritm.
1: Da,
0: care să fie bine pentru tine.
1: Mai zic o dată, orice mișcare, orice alimentație, nu există o regulă general valabilă pentru toată lumea, suntem atât de diferiți și asta e minunat că suntem diferiți, putem să aplicăm și să vedem ce merge. Trial and error este motto-ul vieții mele și cred că se aplică la toată lumea, să vedem ce funcționează pentru noi.
0: Deci, Andreea, să știți că a și lansat o carte, ea se numește
1: Curaj în mișcare. Anul trecut am lansat-o și povestesc cum am făcut 28 de activități sportive câte o lună fiecare.
0: Ce tare.
1: Și ce mi-am luat eu de acolo și cum am descoperit că mișcarea ne poate transforma la niște nivele extraordinar de frumoase, dar și povestea vieții mele, dacă e interesat, cum am slăbit 40 de kilograme, cum mi-am schimbat întreaga
0: asta
1: viață.
0: Asta voiam să te întreb, tu ai plecat de la câte kilograme aveai când te-ai
1: apucat? 100.
0: Aproape
1: 100. De kilograme, da, 60 și ceva pe acolo. Variază, pentru că și eu am început după aia să lucrez iarăși la pus masă musculară. Deci, kilogramele nici măcar nu sunt importante. Important e să avem energie, să ne simțim bine, să fim sănătoși, da, absolut. Și să ne placă de noi. Să ne simțim bine noi cu noi, asta e important. Și aici intervine ce mâncăm, ce sport facem. Sporturile astea ar trebui să ne placă, să ne aducă pe lângă antrenamentele cu greutăți care ne aduc beneficii sau mersul, uite, foarte important. Hai să adăugăm și tipuri de mișcare care să ne facă inima, cum ziceam eu de caiac și de sup, că vara sunt foarte frumoase pentru mine. La fel, găsiți ceea ce vă place să faceți și ceea ce vă place să mâncați și să vă facă și bine, desigur.
0: Bineînțeles, și nu puneți foarte multă presiune pe voi, că nu vă ajută. Câte o cărămidă în fiecare zi, eu așa cred. Step by step, vorba americanului.
1: Da.
0: Și ca să ne întoarcem un pic, aici s-a făcut foarte mult haz, apropo de asta, că nu e bine neapărat după ce mâncăm să stăm un pic. Urlă toată lumea aici pe WhatsApp. Păi cum, măi, Ana Moga, că noi am fost învățați, fie omul cât de mic, după masă
1: doarme un pic.
0: Sau doarme un pic.
1: Da.
0: Asta e, mai trebuie să mai renunțăm și la obiceiuri.
1: Tocmai de asta tot amintesc asta peste tot, pentru că e important să știm asta, că nu, corpul nostru nu vrea să se, indiferent dacă am mâncat porcușor sau ce mai vorbeam aici, că ne duce direct la somn, sau trebuie să mișcăm corpul un pic așa.
0: E important. Uite, a mai venit un mesaj de la un domn, Gabriel, o să-ți-l dau ție răspunsul în privat, că nu mai avem timp, din păcate.
1: Sigur, da.
0: Deci, Gabriel, o rezolvăm, o să-ți răspund Andreea imediat. Altfel, să știți că avem Summer Kiss, bineînțeles, și în acest weekend, pentru că unde ești tu, e și Kiss FM. În fiecare sâmbătă și duminică, între 10 și 13, Summer Kiss merge acolo unde se trăiește vara, așa că, bineînțeles, că și anul acesta ne-a mutat pe plaje frumoase. Sâmbătă 25 iulie ne găsiți la Sea-Doo Beach în Mamaia. Colega Nico va fi prezent acolo, pe plaja din Jupiter. Colegul Marian Soci, duminică 26 iulie, pe plaja Euforie Nord îl avem pe Marian Soci, iar pe Never See Beach la Constanța va fi colega Nico. Vă amintim că până pe 30 august ne găsiți în fiecare zi și la Nibiru, cea mai mare destinație de distracție din Europa. Și ca de obicei, mai multe găsiți pe kissfm.ro. Nu uitați că mâine facem și a doua extragere, dăm a doua vacanță în Grecia. Vă mulțumesc și astăzi pentru toate mesajele, ați fost absolutamente minunați. Andreea, îți mulțumesc pentru faptul că ai venit.
1: Mulțumesc și eu, o plăcere de fiecare dată.
0: Și dacă vreți să ne vedeți moacele simpatice, ne găsiți că s-au pus story-uri, colega Teodora ne-a ajutat în acest sens. Ne găsiți pe @kissfmromania sau la Ana Moga Cubu, 4 de a la final pe Instagram sau la
1: Andreea Irimia.
0: Hai, vă pupi, iubim, să aveți o zi minunată în continuare. Vă lăsăm cu colega Nico după ora 10. Pupi, iubim!

publicitate. Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: direct pe card.
1: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com. Mașina

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
3: Instagram, ca așa în radio.
4: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: dragoste.
1: Grasul XXL și Ami, Deja Vu, am ascultat la Kiss FM, 4 minute trecute de ora 10, salutare tuturor, bine v-am regăsit, zi de joi, dincolo de geamuri, soare, vară și eu sunt mega fericit să vă regăsesc tot aici pe 100.9 FM. Ascultați Kiss FM Chișinău, sunt Lucian Dumitrescu, până la ora 13 suntem împreună și hiturile voastre preferate.

0: Eminem, The Real Slim Shady, am ascultat la Kiss FM. Vara continuă, frumoasa zi de joi continuă și ea. Și mai avem încă 3 super hituri ce urmează imediat în playlistul nostru. Am pregătit Lazy Ed și Joe, Mor după tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine,
0: DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise. Dar și Alina Remia cu Puia, genul ăla.

0: Publicitate.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Mai ții minte când ai zis, după sărbători mă programez, apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții, sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
5: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
6: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
7: Dentistul e prietenul meu.
6: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
8: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.

0: Darwin!
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
3: Hyundai. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
4: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise am ascultat la Kiss FM. Nu va mai ploua astăzi și va fi exact așa cum e acum dincolo de geamuri. Când mai soare, când noura și acoperă un pic soarele și tot așa, maxima termică va ajunge până la plus 25 grade Celsius. Mâine, tabloul meteo rămâne fix ca și astăzi, neschimbat. Continuăm cu Morning After Dark, Timbaland pe Kiss.

noaptea am ascultat la Kiss FM și cât de fericit eram atunci când nu știam. Nu știam despre solstiții, nu știam despre că și vara, în iulie, zilele se scurtează încet cu încet. Eu care credeam în copilăria mea îndepărtată că zilele se scurtează toamna târziu, spre octombrie, noiembrie. Atunci simțeam că undeva, cumva, ziua e mai scurtă ca de obicei. Iată că nu. După solstițiul de vară, care în acest an a fost pe data de 21 iunie, fiți atenți, zilele încep să se scurteze. Un pic câte un pic, câte un minut, câte două minute la trei zile, ceva de genul. Astăzi soarele va pune la 20 și 48 de minute. Acum 2-3 săptămâni era după ora 9 seara. Dar știți ce? Ia să lăsăm noi problema asta pentru toamna târziu. Acum savurăm și din hiturile voastre preferate și din zilele lungi încă de vară. Continuăm cu Love Don't Let Me Go de la Angelina Jordan.

Moving to the Sun de la Hugo l-am ascultat la Kiss FM. Ne apropiem de ora 11. Acolo la fix ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu primul buletin de știri pentru ziua de astăzi. Noi însă până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu Reveria de la Smiley. Rămâneți aproape!

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Dan Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: direct pe card.
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 iulie. Creveți cruzi 149 de lei kilogramul. Frigărui 97 lei 90 kilogramul. Somon file 259 lei kilogramul. Și Bacio di Bole, vin spumant de 0,75 litri la 49 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
7: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
8: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Kiss.
1: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 11. Bine v-am regăsit, dragilor, sunt Lucian Dumitrescu, până la 13 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Problema apei din Chișinău este cauzată de infrastructura învechită, nu de ucraineni, susține ministrul mediului Gheorghe Hajder. Oficialul îi sugerează primarului capitalii Ion Ceban să se concentreze pe modernizarea sistemului de alimentare cu apă, în loc să-i ceară intervenția președintelui Volodymyr Zelensky în contextul scăderii nivelului apei din fluviul Nistru. Reacția ministrului vine după ce Ion Ceban a anunțat că se va adresa oficial conducerii de la Kiev și președintelui Volodymyr Zelensky, cerând intervenție directă a acestuia în gestionarea situației privind aprovizionarea Republicii Moldova cu apă. Primarul și-a justificat demersul prin faptul că o eventuală pană de alimentare cu apa capitale ar avea consecințe grave asupra spitalelor, instituțiilor sociale și asupra obiectivelor strategice. Centrul Național Anticorupție a descins în această dimineață cu percheziții la Moldața. Informația a fost confirmată de către purtătoarea de cuvânt a CNA, Ina Voloșciuc. Descinderile au loc în cadrul unei cauze penale privind presupuse fapte de corupție și abuz în serviciu, a comunicat aceasta. La sfârșitul lunii iunie, Centrul Național Anticorupție a publicat rezultatele evaluării integrității instituționale la Moldața. Raportul a identificat mai multe vulnerabilități, inclusiv angajări fără concurs, deficiențe în acordarea premiilor și stimulentelor salariale, probleme în procesul de achiziții publice și cheltuieli semnificative pentru instruirea personalului. La scurt timp după finalizarea procesului de evaluare a integrității instituționale, CNA a descins cu percheziții într-un dosar care vizează suspiciuni de abuz în serviciu în circumstanțe agravante. Președintele Adunării Populare a Găgăuzii, Valentin Gaidarji, îl invită pe premierul Vasile Tofan să efectueze prima sa vizită oficială în autonomie. Într-un mesaj public prin care l-a felicitat pentru preluarea funcției, Gaidarji a făcut un apel la dialog deschis, sincer și constructiv între Chișinău și Comrat. În mesajul său, Gaidarji a apreciat experiența lui Tofan în mediul de afaceri, despre care spune că

Dinoro și Fumarato am ascultat la Kiss FM. Astăzi, apropo, este ziua înghețatei cu vanilie. Iubitorii de înghețată, astăzi avem motiv să strângem familia și să ieșim la o înghețată. A mea preferată este înghețata de pepene galben sau, cum mai zic alții, de zămos. Delicious! Continuăm cu trei hituri ce vin imediat în playlistul nostru. DJ Goja și Michiko. The Second Voice, Let Me Be.

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Pe 22 au

0: după cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the hits.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new

0: publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic. O experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un abuz spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova, locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
5: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
6: Vara asta ai zero chef de lucru?
7: Avem noi soluția!
6: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
7: Stai că mai este ceva!
6: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
8: Vreau în vacanță!
9: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
10: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
8: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
10: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
11: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
12: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26

0: in
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
4: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
6: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
7: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
9: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
10: Back to the hit!
11: Kiss FM.

Candy, aș fi iubit-o, am ascultat la Kiss FM. Piesa asta e fără îndoială cea mai personală pe care a lansat-o până acum Andia. A scris-o gândindu-se la mama ei și la toate lucrurile pe care uneori nu le spunea, dar le simțea atât de puternic. Aș fi iubit-o nu e despre Andia, e despre genul acela de iubire care nu dispare niciodată, indiferent de timp sau de viață. Se bucură enorm Andia că a putut să contribuie la versuri și că a pus o parte din suflet pe piesa asta. Continuăm cu Metro Gym și Super Sacco, Migena pe Kiss.

Andra și Adi Strate, Nu te mai sun, am ascultat la Kiss FM, iar Adi Strate revine cu Lângă tine vreau să stau, un single despre iubirea care nu are nevoie de gesturi spectaculoase pentru a fi profundă. Piesa surprinde dorința de a rămâne aproape de omul care îți oferă liniște, încredere și acel sentiment rar de acasă. Cu elemente specifice genului, piesa reușește să redea mai mult decât o melodie. Creează o stare, o producție complexă și inspirată de sunete latinoamericane. O așteptăm în playlistul Kiss FM, iar până una alta, Gran Error și Antonia Levitate.

0: Jeremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-o nouă, am ascultat la Kiss FM și ne apropiem cu pași grăbiți de miezul zilei de joi. Acolo avem un nou buletin de știri prezentat de colegul nostru Nicolae Bălănuță. Până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu Shimza, Fire Fire. Rămâneți aproape!
1: Publicitate.
2: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
3: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
5: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Bogdan Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii, 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: Irvin!
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege 2 produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
4: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
5: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Con Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank.
8: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
9: Back to the music.

0: Iată că s-a făcut și miezul zilei în Chișinău, dar și în întreaga țară. Sunt Lucian Dumitrescu, bine v-am regăsit într-o nouă oră plină și ea de hiturile voastre preferate. Încă 60 de minute mai suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ministerul Afacerilor Externe a actualizat avertizarea de călătorie pentru Federația Rusă la mai puțin de o lună de la precedenta recomandare. Potrivit sursei, riscurile sporite de securitate se mențin, iar numărul incidentelor care îi vizează pe cetățenii străini, inclusiv pe cei moldoveni, este în creștere. Potrivit MAE, moldovenii pot fi supuși unor controle riguroase la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Acestea pot include verificări și interogatorii extinse, reținerea temporară a documentelor de călătorie, examinarea telefoanelor mobile și altor dispozitive electronice, prelevarea datelor biometrice, precum și refuzul intrării pe teritoriul Federației Ruse fără explicații suficiente. Piața criptoactivelor din Republica Moldova va fi reglementată printr-o lege specială care va stabili cine poate emite, tranzacționa și furniza servicii cu active virtuale, precum și regulile de supraveghere și protecție a investitorilor. Proiectul de lege a fost aprobat de guvern. Legea împarte criptoactivele în trei categorii: tokenuri de monedă electronică care își stabilizează valoarea în raport cu o monedă oficială, tokenuri raportate la active care își stabilizează valoarea în raport cu unul sau mai multe active, alte tipuri de criptoactive. Supravegherea și reglementarea pieței criptoactivelor vor fi împărțite între Comisia Națională a Pieței Financiare și Banca Națională a Moldovei. Republica Moldova ar putea permite în viitor deschiderea școlilor de marinari. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea. Potrivit acestuia, inițiativa va putea fi implementată doar după armonizarea completă a legislației naționale cu normele europene în domeniul transportului naval. Ministrul a precizat că, după transpunerea legislației, instituțiile autorizate din Republica Moldova vor putea pregăti marinari și libera carnete de marinari pentru absolvenți. Bolea susține că dezvoltarea acestui domeniu ar putea aduce venituri importante la bugetul de stat, atât prin înregistrarea navelor sub pavilionul Republicii Moldova, cât și prin formarea profesională a marinarilor. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

0: Accent, ți-am promis un hit remember ascultat cu mare și mare plăcere aici pe Kiss FM și eu îți promit alte 3 super hituri ce urmează imediat în playlistul nostru. Am pregătit Costi și Adrian Saguna, Solo Tu.
1: Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu.
0: Vescan și Eva Timuș, colegi de apartament. Dar și 3 Sudescu, Andra, un sărut cât o viață.

0: Publicitate. Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
1: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpich. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.

0: produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 23 și 29 iulie, Parkside trusă pentru unelte 199 de lei și Parkside polizor unghiular 399 de lei. Kaufland.
3: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com. Mașina dorită.

0: E rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
2: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fir de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
3: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.

0: ție. Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!

0: fix a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
2: Instagram, ca Shine Radio.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Back to hits.

300 și Andra, un sărut cât o viață, am ascultat la Kiss FM. Există o agenție care face o analiză și stabilește care este cea mai ieftină destinație pentru perioada respectivă. Așadar, pentru vara lui 2026, cel mai ieftin oraș de vizitat este Praga, capitala Cehiei, și el a fost desemnat cea mai accesibilă destinație pentru o vacanță în această vară. Orașul are numai puțin de 619 atracții care pot fi vizitate cu un buget redus. Ce mai zice aici? Că o masă costă aproximativ 10 euro, în timp ce un ceai de la rece cu spumă care se toarnă la halbă, da? Înțelegi despre ce vorbesc eu? Circa 2,70 euro. Cazarea, în schimb, poate ajunge la 100 de euro pe noapte. La cazare aici ar mai trebui să mai dea prețurile jos pentru a fi cea mai accesibilă. În fine, dacă vrei să te relaxezi, un city break în Praga e tocmai ce trebuie pentru această

0: Publicitate.
1: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
2: Hyundai.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022-955-500 sau pe repromed.md.
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
3: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
4: Adunai pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
5: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Cartofi albi 5 kg la 52 de lei 50. Avocado 74 de lei 30 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai salată iceberg la 28 de lei 50 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
7: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moments Cone la doar 16 lei și 90 de bani și rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
10: Back to the hits.

Mario și Connector, Tori, Ador, am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program, mâine de la 10 din nou vom fi împreună și nu uitați că mâine e vineri, iar până atunci să aveți parte de o zi minunată și cea mai rămas din ea să fie doar plină cu momente frumoase. Sunt Lucian Dumitrescu, tradițional v-am pupat apăsat. Bye!

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ministerul Afacerilor Externe a actualizat avertizarea de călătorie pentru Federația Rusă la mai puțin de o lună de la precedenta recomandare. Potrivit sursei, riscurile sporite de securitate se mențin, iar numărul incidentelor care îi vizează pe cetățenii străini, inclusiv pe cei moldoveni, este în creștere. Potrivit MAE, moldovenii pot fi supuși unor controle riguroase la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Acestea pot include verificări și interogatorii extinse, reținerea temporară a documentelor de călătorie, examinarea telefoanelor mobile și altor dispozitive electronice, prelevarea datelor biometrice, precum și refuzul intrării pe teritoriul Federației Ruse fără explicații suficiente. Piața criptoactivelor din Republica Moldova va fi reglementată printr-o lege specială care va stabili cine poate emite, tranzacționa și furniza servicii cu active virtuale, precum și regulile de supraveghere și protecția investitorilor. Proiectul de lege a fost aprobat de guvern. Legea împarte criptoactivele în trei categorii: tokenuri de monedă electronică care își stabilizează valoarea în raport cu o monedă oficială, tokenuri raportate la active care își stabilizează valoarea în raport cu unul sau mai multe active, alte tipuri de criptoactive. Supravegherea și reglementarea pieței criptoactivelor vor fi împărțite între Comisia Națională a Pieței Financiare și Banca Națională a Moldovei. Republica Moldova ar putea permite în viitor deschiderea școlilor de marinari. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Potrivit acestuia, inițiativa va putea fi implementată doar după armonizarea completă a legislației naționale cu normele europene în domeniul transportului naval. Ministrul a precizat că după transpunerea legislației, instituțiile autorizate din Republica Moldova vor putea pregăti marinari și libera carnete de marinari pentru absolvenți. Bolea susține că dezvoltarea acestui domeniu ar putea aduce venituri importante la bugetul de stat, atât prin înregistrarea navelor sub pavilionul Republicii Moldova, cât și prin formarea profesională a marinarilor. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

0: perfect. Publicitate.
1: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Ciprian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26

0: Darwin!
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Doctorscaia Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
5: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine rumenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

La Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022-955-500 sau pe repromed.md.
3: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
5: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
6: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de dulce vita, inspirată de Coasta Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
9: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare! Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace! Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's!
11: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator. Iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
0: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
12: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
13: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
14: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
15: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău a fost energizată integral până la stația electrică Chișinău, aceasta fiind una dintre cele mai importante verificări înainte ca linia să intre în exploatare comercială. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghetu. Oficialul a afirmat că punerea sub tensiune permite responsabililor să testeze funcționarea întregului traseu, echipamentele de protecție, sistemele de comandă și comportamentul instalațiilor în condiții reale de operare. După etapa de energizare integrală a liniei electrice, urmează ultimele teste și verificări înainte de punerea în exploatare comercială a acesteia. Lucrările de construcție a liniei electrice Vulcănești-Chișinău au început efectiv în aprilie 2024 și sunt parte a proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic finanțat de Grupul Băncii Mondiale. 4 formațiuni politice ar accede în Parlament dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri anticipate, potrivit datelor barometrului sociopolitic IMAS pentru iulie. Pentru Partidul Acțiune și Solidaritate ar vota 20,6% dintre respondenți, pentru Partidul Socialiștilor 14,9%, pentru Partidul Democrația Casă 10,2%, iar pentru Partidul Politic Partidul Nostru 6,5%. Totodată 27,6% dintre persoanele intervievate declară că nu ar vota sau că nu știu pentru cine și-ar da votul. Ofițerii CNA împreună cu procurorii au desfășurat 25 de percheziții într-un dosar penal de abuz în serviciu care vizează angajații cu funcții de decizie din cadrul Moldața. 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Potrivit CNA, ancheta vizează presupuse fapte comise în perioada 2024 până în prezent. Oamenii legii susțin că persoanele vizate ar fi acționat contrar obligațiilor de serviciu, în interes personal și în interesul unor terțe persoane, provocând întreprinderii prejudicii în proporții deosebite mari. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

genunchi. Prea mult ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: Publicitate.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
5: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100 de mii de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
7: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.

0: produse congelate și culinărie de top, găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi! Din 23 iulie la Kaufland, Sanitas, tensiometru, braț 269 de lei și Tefal, fier de călcat 519 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
3: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1,5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 4 de 8. mg-moldova.md.
5: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
6: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
7: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
8: Back to the music.

cer senin și în palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi pe scaripile nori.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva.
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
7: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88 fracție 1 și Bulevardul Moscova 17 fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Mașina 2.

0: Conbank. Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra în magazinele din toată țara.
4: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
7: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Back to the hits.
10: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: Publicitate. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
5: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
6: Dentistul e prietenul meu.
5: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
7: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctors Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888.
7: Hyundai. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26 iunie

0: Irvin!
1: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Doctorscaia Premium Nivali, 1 kg la 89 lei 99 bani. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19 lei 99 bani. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare! Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes! Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's!
5: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
6: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Cartofi albi 5 kg la 52 de lei 50. Avocado 74 de lei 30 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai salată iceberg la 28 de lei 50 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
8: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău a fost energizată integral până la stația electrică Chișinău, aceasta fiind una dintre cele mai importante verificări înainte ca linia să intre în exploatare comercială. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghetu. Oficialul a afirmat că punerea sub tensiune permite responsabililor să testeze funcționarea întregului traseu, echipamentele de protecție, sistemele de comandă și comportamentul instalațiilor în condiții reale de operare. După etapa de energizare integrală a liniei electrice, urmează ultimele teste și verificări înainte de punerea în exploatare comercială a acesteia. Lucrările de construcție a liniei electrice Vulcănești-Chișinău au început efectiv în aprilie 2024 și sunt parte a proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic finanțat de Grupul Băncii Mondiale. 4 formațiuni politice ar accede în Parlament dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri anticipate, potrivit datelor barometrului sociopolitic IMAS pentru iulie. Pentru Partidul Acțiune și Solidaritate ar vota 20,6% dintre respondenți, pentru Partidul Socialiștilor 14,9%, pentru Partidul Democrația Casă 10,2%, iar pentru Partidul Politic Partidul Nostru 6,5%. Totodată 27,6% dintre persoanele intervievate declară că nu ar vota sau că nu știu pentru cine și-ar da votul. Ofițerii CNA împreună cu procurorii au desfășurat 25 de percheziții într-un dosar penal de abuz în serviciu care vizează angajații cu funcții de decizie din cadrul Moldața. 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Potrivit CNA, ancheta vizează presupuse fapte comise în perioada 2024 până în prezent. Oamenii legii susțin că persoanele vizate ar fi acționat contrar obligațiilor de serviciu, în interes personal și în interesul unor terțe persoane, provocând întreprinderii prejudicii în proporții deosebit de mari. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

John și Dua Lipa, Cold Heart, am mai ascultat împreună pe Kiss FM. Dana Dereș sunt, salutare, avem o zi superbă dincolo de geamuri, nici prea cald, nici prea frig, ploaia de seară și-a făcut treaba și-a răcorit și orașul, dar și natura. Colorez și eu după amiază, așa cum pot mai bine, cu două super concursuri astăzi la Drive Time și un playlist ca la carte. Continuăm cu Feli, creioane colorate.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Să fim în difuzoare, e timpul să dau start primului concurs din programul de astăzi. Pe 1 august, cucoanele Fiesta revine la Castel Mimi cu ediția Dolce Vita Party. O seară inspirată de farmecul Italiei, decoruri în stilul Coastei Amalfi, muzică live, dans, degustări și experiențe interactive vor transforma castelul într-un colț de Mediterană. Atmosfera va fi completată de vinul cucoanele, care va fi servit din plin pe tot parcursul serii. Pe scenă vor urca Brio Sonores și Felicia Dunaf Band, iar petrecerea va continua cu DJ. Dress code-ul este inspirat de culorile verii italiene pentru o experiență în adevăratul stil Dolce Vita. Am pentru tine două sticle de vin cu cucoanele, care va fi servit, după cum vă spuneam, la cucoanele Fiesta. WhatsApp, Telegram, Viber 0602402024. Cum ai descrie tu atmosfera ideală pentru o petrecere de vară în trei cuvinte? Cel mai inspirat răspuns va fi premiat. Deci cum ai descrie atmosfera ideală pentru o petrecere de vară în trei cuvinte? 0602402024. Între altele, continuăm cu hiturile. Ți-am pregătit Apus de soare de la Rareș.
3: Apus de soare, buzele tale, ce bine e.
2: Vom asculta și Let Me Be de la The Second Voice.

0: Publicitate.
1: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
7: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
8: Vara

0: Marvin!
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 iulie. Creveți cruzi 149 de lei kilogramul. Frigărui 97 lei 90 kilogramul. Somon file 259 lei kilogramul. Și Bacio di Bole, vin spumant de 0,75 litri la 49 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Parizer Doctorscaia Premium Nivali, 1 kg la 89 lei 99 bani. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19 lei 99 bani. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
7: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
8: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petrican 17!
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei!

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Să vă în difuzoare, am revenit la concursul nostru. Vă reamintesc că premiul din această rundă sunt două sticle de cucoanele, vin care va fi servit din plin la evenimentul Cucoanele Fiesta, care va avea loc pe 1 august la Castel Mimi. Cum ai descrie atmosfera ideală pentru o petrecere de vară în 3 cuvinte? Este provocarea din această rundă, ne scrie Ana. Adun amintiri frumoase. Foarte frumos, mulțumesc, ne scrie și Irina. Dans, concerte, apusuri. Ne mai scrie o altă Irina. Bună seara, doar 3 cuvinte, savurez fiecare moment. Ne scrie și Alexandrina. Respiră, dansează, trăiește sau apus prosecco, prieteni sau dragoste, iubire, amor. De ce nu? Vin, vibe, vacanțe sau cucoane fără frine. Și Sergiu este alături de noi. Vacanță, natură, aventură. Și cu rimă. Foarte frumos. Mulțumesc. Noi mergem mai departe cu hiturile. Voi continuați să expediați mesaje pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 0602408242.

0: Publicitate.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Mai ții minte când ai zis, după sărbători mă programez, apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții, sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md. Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Gratii, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova, locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 iulie. Creveți cruzi 149 de lei kilogramul. Frigărui 97 lei 90 kilogramul. Somon file 259 lei kilogramul. Și Bacio di Bole, vin spumant de 0,75 litri la 49 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
6: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull, 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil Pudră, 7,5 kg, 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 54 4 de 8. mg-moldova.md.
8: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
9: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
10: Back to the music.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova nu poate relua importurile de gaze naturale din Federația Rusă la prețuri mai mici, așa cum propune Igor Dodon, din motive tehnice și economice, susține ministrul energiei Dorin Junghetu. Promisiunile privind gazul ieftin în Rusia nu au bază reală, a precizat ministrul după ce socialistul a declarat înaintea ședinței Parlamentului de astăzi că Republica Moldova ar putea cumpăra gaze prin conducta Turk Stream la un preț de aproximativ 330 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Junghetu a precizat că prețurile gazelor naturale sunt influențate de evoluțiile de pe piața europeană, iar Republica Moldova nu poate evita aceste fluctuații. Prim-ministrul Vasile Tofan a oferit o declarație oficială cu privire la controversa care îl vizează pe ministrul agriculturii Radu Musteață, precum că ar fi fost membru al Partidului Democrat. Șeful executivului a subliniat că nu va lua decizii pe baza unor acuzații neverificate sau a unor fotografii care pot fi interpretate diferit. Tofan a precizat însă că nu va tolera lipsa de sinceritate din partea membrilor guvernului și că va acționa în consecință dacă vor apărea dovezi care contrazic declarațiile ministrului. Până atunci, potrivit lui Tofan, Musteață beneficiază de susținerea deplină a premierului. Noi scumpiri la motorină și benzina, tendința fiind una ascendentă de la începutul lunii iulie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru mâine un preț la motorină cu 31 de bani mai mare. Astfel, la pompă vom plăti 29 de lei și 80 de bani pentru un litru de motorină. Și benzina se scumpește cu 21 de bani și ajunge la 29 de lei și 89 de bani per litru. De la începutul lunii iulie și până acum, motorina s-a scumpit cu 5 lei și 39 de bani, iar prețul la benzină a crescut cu 2 lei și 46 de bani. Potrivit Andrei, evoluția prețurilor este influențată de cotațiile internaționale, afectate în continuare de tensiunile din Orientul Mijlociu, dar și de cursul de schimb al monedei naționale. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Chis să facem în difuzoare, a venit momentul să îi dăm cezarului ceea cezarului, adică să aflăm cine a câștigat în această rundă de concurs, nu înainte de a mai citi un mesaj semnat de Carolina. V-am provocat astăzi să descrieți atmosfera ideală pentru o petrecere de vară în trei cuvinte și Carolina ne-a scris neuitată, autentică și specială. Totuși, trofeul merge la Alexandrina, cea care ne-a scris ne-a descris în trei cuvinte atmosfera ideală pentru o petrecere de vară, vin, vibe, vacanță. Dragă Alexandrina, pentru tine două sticle de vin cu coanele care va fi servit din plin la evenimentul de pe 1 august care va avea loc la Castel Mimi. Este vorba de Cucoanele Fiesta, ediția Dolce Vita Party. Mulțumesc tuturor celor care au participat, în scurt timp dau startul unui alt concurs. Stați aproape!
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Summer Kiss. Summer.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Să fim în difuzoare, e timpul pentru concurs, dragilor. Astăzi farmacia familiei vine cu un set de produse Liren. Este vorba de hidroserum, spumă de curățare pentru față și loțiune tonică. Liren este un brand de cosmetice cunoscut pentru formulele sale moderne, care combină ingrediente active cu nevoile reale ale pielii. Produsele sunt create pentru hidratare, protecție și îngrijire zilnică, fiind potrivite pentru diferite tipuri de piele. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmaciel alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filiale și pe ff.md. Și acum atenție, întrebarea. Oferă pielei un efect de prospețime, ajută la revitalizare și este frecvent folosit pentru un aspect mai luminos. Despre ce ingredient din produsele Liren este vorba? Cine răspunde primul corect, WhatsApp, Telegram, Viber 0602404 câștigă setul de produse Liren de la Farmacia Familiei. Multă baftă!

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
5: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
6: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
7: Vara

0: Darwin.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
3: Enter! Descoperă la Metro vin purcari Pinot Grigio la 109,90 lei sticla, nughete de pui Qualico la 83,90 lei kilogramul și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
4: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Back to the hits.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Chiar să vă mai asculti, continuă concursul nostru. O să repet întrebarea din această rundă de concurs. O oferă pielii un efect de prospețime, ajută la revitalizare și este frecvent folosit pentru un aspect mai luminos. Despre ce ingredient din produsele Liren este vorba? 0602404, WhatsApp, Telegram sau Viber. În joc este un set de produse Liren oferit cu drag de farmacia familiei. Multă baftă! Aștept răspunsul tău!

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
8: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
9: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
10: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
11: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
12: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Cartofi albi 5 kg la 52 de lei 50. Avocado 74 de lei 30 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai salată iceberg la 28 de lei 50 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
13: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
14: Turații maxime și multă adrenalină!
0: Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție! Înregistrează-te acum pe maib.md.
13: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
14: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
15: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
16: Back to the hits.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Să fim în difuzoare, gata cu suspansul, a venit momentul să aflăm cine a câștigat în această rundă de concurs. Așadar, oferă pielii un efect de prospețime, ajută la revitalizare și este frecvent folosit pentru un aspect mai luminos. Despre ce ingredient din produsele Liren este vorba? Și răspunsul corect este vitamina C, un ingredient cunoscut pentru efectul său de iluminare a tenului, ajutând la reducerea aspectului tern și la uniformizarea culorii pielii. Și prima care ne-a dat răspunsul corect este Raluca. Dragă Raluca, felicitări! Setul de produse Liren este pentru tine. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Concursurile Farmacia Familiei continuă și mâine, așadar stați aproape!
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

Ray Sude și Andra, un sărut cât o viață am ascultat împreună pe Kiss FM. Se spune că cele mai simple lucruri sunt și cele mai bune, iar înghețata de vanilie este dovada perfectă. Deși pare un gust clasic, vanilia rămâne una dintre cele mai iubite arome din lume și baza pentru zeci de alte deserturi. Astăzi sărbătorim ziua înghețatei de vanilie, așa că ai un motiv în plus să iei o pauză, să te recorești și să te bucuri de gustul verii. Fie că o preferi într-un cornet, într-o cupă sau alături de o felie de plăcintă, un lucru e sigur, vanilia nu se demodează niciodată. Poftă bună și o seară dulce în continuare. Mergem mai departe cu DJ Snake, Let Me Love You, ascultă Kiss.

0: Publicitate.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hey, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
4: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
1: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.

0: Darwin!
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
3: Enter! Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
8: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
9: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
10: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
11: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
12: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
13: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
14: Back to the hits.

Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Tot astăzi, dragilor, 23 iulie, le sărbătorim pe bunicile, care demonstrează că eleganța, stilul și energia nu au vârstă. Ziua bunicilor elegante e despre femeile care au adunat ani de experiențe, dar și au păstrat zâmbetul, farmecul și pofta de viață. Poate că bunica ta are cea mai bună rețetă de plăcintă, cele mai calde îmbrățișeri și cele mai înțelepte sfaturi. Astăzi e momentul perfect să-i spui cât de mult înseamnă pentru tine, să o suni, să o îmbrățișezi sau pur și simplu să-i faci ziua mai frumoasă. La mulți ani tuturor bunicilor elegante, pentru că adevărata frumusețe nu ține cont de vârste, ci de suflet. Apus de soare, de la rare și în continuare, stai aproape!

0: noaptea de la Emma, închei programul Drive Time de astăzi. Până vine el noaptea, eu zic să ne bucurăm maxim de această seară de vară, blândă, frumoasă, caldă, în compania celor dragi neapărat, fie că mergem la o plimbare sau savurăm o cină gustoasă sau stăm la o terasă cu o răcoritoare. Dacă ai chef de hituri, știi deja, le găsești în continuare pe Kiss FM la Summer Kiss Kiss in the Mix. Astăzi este joi, deci e retro la noi. Dana Dereș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Maria, cum îți merge afacerea?
9: Ei, merge.
8: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
9: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
8: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
10: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
9: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
11: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
12: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
13: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client EnergBank exclusiv online. Descarcă aplicația MyEnergBank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
14: Adunai pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
15: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
16: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
17: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
18: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
19: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
20: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: versuri care ne dau fior, jur. Deci eu de câte ori aud versurile astea, mi se ridică părul pe mână.
1: Este atât, atât de frumoasă piesa, tot în stilul Andiei, stilul cu care Andia, am putea spune că s-a consacrat în difuzoarele și în inimile noastre. Absolut superbă piesa, îmi place foarte mult.
0: Cum sună asta? Consacrarea din inimi.
1: Da, da,
0: e
1: da.
0: Frumos. Hai cu mesajele, start oficial acum mesaje pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Dacă aveți și hituri retro, sunt bine primite. Avem da, și
1: dacă
0: aplicația?
1: Dacă nu, avem și aplicația, bineînțeles. Pe aplicația Kiss FM am deschis căsuța de mesaje, unde puteți să intrați, să ne

0: bunit acum vreo 2 ani, e momentul să o dați tare din nou.
1: S-a dors piesa asta, nu pot să cred.
0: E din nou în playlist. The Sound of Silence, remixul Cyril de la Disturbed. De câte ori ați auzit voi Cyril?
1: Cyril, în sus, Cyril în jos, a fost și în România. Băi, frumos, hai că e bine cu piesa asta, mă bucur sincer că a revenit în playlist-ul nostru. Avem și piesă română și piesă străină, și mai noi, și mai vechi. De toate, pentru toată lumea.
0: În playlist-ul Kiss FM la Summer, Kiss in the Mix.

0: publicitate.
1: Noile MG-HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG-HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG-HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG-HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022544-4 de 8, mgcratimamoldova.md. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva.
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: Marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88 fracție 1 și Bulevardul Moscova 17 fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
3: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89 lei 99 bani. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19 lei 99 bani. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
9: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
10: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Înapoi la hituri
13: pe Kiss FM.

0: altceva, e mult mai fresh. Îmi place foarte mult și piesa asta, și piesa Popcorn a Mișei Miller. Cumva, cred că asta îmi place în continuare mai mult. Nu știu de ce sunt fier pe asta. Chiar e un cover, nu chiar cover, că e un cover adaptat, dar foarte, foarte bun. Nu uitați că ne vedem la Antol, ce avem concursul pentru al nu știu câte an la rând. Avem concursul Fi DJ-ul Kiss FM la Antol. Antoldul anul ăsta se deschide cu mine in the mix și cu Aner la microfon. Prietenul Aner va fi la microfon. Iar tu, dacă ești DJ, ai șansa să deschizi festivalul împreună cu noi, să împărțim scena. Tu o să fii, de fapt, omul care dă primul play acolo pe scenă. Ce aveți de făcut este să intrați pe kissfm.ro, pentru că, știi, multă lume m-a întrebat, și cum pot să mă înscriu? Și i-am întrebat, ai intrat pe kissfm.ro? Exact. Să vezi că e acolo formularul de înscriere.
1: Dar după atâția ani, că tocmai ziceai tu de mulți ani de când e campania asta, Fi DJ-ul Kiss FM la Antol, cum să întreb după atâția ani cum te înscrii? Că exact, știi prea bine că seturile se încarcă pe kissfm.ro. Anul acesta este cu /DJ Antold, așa este adresa. Da,
0: și dacă intrați direct pe site pe kissfm.ro, o să găsiți cu siguranță mare, mare de tot acolo campania Fi DJ-ul Kiss FM la Antold.
1: Fără să căutați un buton sau ceva anume, acolo vă înscrieți.
0: Vă înscrieți cu numele vostru complet, ne dați și profilul de Instagram sau de TikTok să vă vedem prezența în online și, foarte important, un set de 30 de minute, recomandarea, așa cum am făcut-o și în reel-ul pe care îl găsiți pe Kiss FM România, este în setul respectiv să puneți muzică EDM, muzică de festival, muzică de main stage, pentru că deschideți main stage-ul festivalului numărul 3 în lume. Este ceva imens. Și hituri, piese cunoscute, remixate în stilul main stage. Foarte, foarte dinamic.
1: Energice.

0: demonstrat această mică supărare după ce am făcut acel video în care explicam și le spuneam oamenilor, le dădeam sugestii, ce să facă și așa mai departe, îmi scrie cineva, dar foarte serios mi-a scris, poți să trimit un set afro? Trimite, tată, liniștit, ce vrei tu, înscrieți-vă, n-aveți.
1: EDM, da, EDM este un gen muzical, EDM, da?
0: Plus o altă întrebare de la foarte multă lume, e pe bune concursul sau ați ales deja câștigătorul? Da, credeți-ne pe cuvânt.
1: Am văzut asta, da, la tine pe Insta.
0: Da, este ceva.
1: Hai să ne pregătim de mix, începe la 8 fix, până atunci mai sunt niște piese, mai sunt niște hituri pe care le punem din playlist și la 8 fix începe și mixul. Haideți și voi cu dedicațiile mai departe, dacă aveți urări de la mulți ani, dacă aveți piese retro, continuăm petrecerea la Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: publicitate. Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația My Iute. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank.
1: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26

0: mare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Cartofi albi 5 kg la 52 de lei 50. Avocado 74 de lei 30 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai salată iceberg la 28 de lei 50 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 15 minute așa. Până atunci, hai cu hitul verii, F-Charm și Teo Rose, Doamne ferește. Imediat una foarte fresh de la Robin Schulz, se numește Better Times. Și apoi Emma, noaptea, Summer Kiss Kiss Remix, continuă.
1: Dacă e joi, e weekend la noi. Kiss Kiss.

0: obișnuisem, serile retro vor reveni oficial de la toamnă. Momentan suntem în modul de vară, modul de weekend și avem și muzică nouă și muzică mai veche. Avem de toate pentru toată lumea.
1: Kiss FM e cel mai tare radio, bravo. Kiss Kiss in the mix.
0: Mulțumim.
1: Ascult, mare drag, Mihai din Vrancea.
0: Te salutăm, Mihai, mulțumim frumos pentru mesajul tău. Ia să vedem, Bogdan din Oradea ne urează o seară frumoasă. Cineva din Cluj ne zice că avem Uber gratis, mulțumim frumos. Și așa arată seara, promenada din spatele plajei Sidu, ne zice Viorel, dar să știi că n-a ajuns poza, Viorel, în caz că voi să ne trimiți o poză. Tot Viorel ne-a cerut o piesă, ia stați să găsesc mesajul lui din aplicație. Dacă tot s-a terminat vacanța, vreau și eu melodia... Mai zic ce melodie?

piesă, doamne! Hai să continuăm cu mesajele. Ramona, bună seara, Kiss FM, vă salut din Ventimiglia, Italia, și vreau să dedic o melodie pentru soțul meu, Călin, pe care îl iubesc enorm, și pentru fetița mea, Giulia, care imediat are examenul pentru permis. Vreau să-i urez succes, dacă se poate, melodia Come a Little Closer. O pregătim în câteva minute, noua piesă de la Deepside DJs. David din București, David din București, mi-aș dori pentru băiatul meu în vârstă de 10 ani melodia Satalana. E pregătită și ea. Ia să mai vedem ce mesaje mai avem. Iurie, vreau să-mi felicit cumnatul de ziua de naștere, la mulți ani, Dumitru Lazari. La mulți ani pentru el. Cristina, pentru Ramona Trambovețchi, vacanță plăcută de la suriara ta dragă din Cipru. Și încă un mesaj de la Vlad, bună, doresc să dedic un sărut cât o viață 300 și Andra, prietenii mele, Teodora, poate o dați și voi mai des, mulțumesc, crede-mă, o să intre des foarte, foarte curând. Până atunci, hai copii!

0: că e joi, e weekend la noi. Kiss Kiss in the mix.
1: Și ne întoarcem la hituri. In the mix. Hai cu Choc Mic. Alexandra Capitanescu.

0: Mi se pare că e una dintre piesele alea care merg așa la warm-up, când începe petrecerea, sau poate la final de petrecere, să închei petrecerea cu ea. Mi se pare că este o piesă ideală.
1: Sau când se mănâncă salmalele, nu?
0: Da! Ca să înțeleagă oamenii că n-ai nevoie de multe sarmale ca
1: exact
0: să fii fericit.
1: Dar ai nevoie de petrecere, ce poartă sigla Kiss FM. Haide să ne spune Olix unde se întâmplă să fie el mâine și duminică.
0: Da, mâine ne vedem la Bayram by Crown, la păstrăvăria Crasna Bogirii, la 10 minute de Vălinii de Munte. M-am uitat, arată absolut superb locul. Abia aștept. Mâine eu cu MC Sov vom fi acolo pe scenă de pe la 7 seara, așa că au dat oamenii mesaj când am făcut matinal zilele trecute. La ce oră, la ce oră? Undeva în jur de ora 19 o să începem setul și până spre ora 22, poate chiar mai târziu, vedem cum ne simțim și cum ne distrăm.
1: Dar duminică te întorci.

0: ora 17 la Nun. Este pe Lasker Catargiu, lângă magazinul de telefonie Portocaliu. Știți, care începe cu O și se termină cu un G. Acolo pe colț ne vedem. La Nun o să auziți muzică. Dacă e vreme frumoasă, scoatem pupitru afară la aer. Ieri am făcut teste acasă cu pupitru. E bine de tot.
1: E bine, da.
0: Sună. Sper să și funcționeze totul. O să fac și live stream pe YouTube.
1: Și dacă tot ziceai de cuvântul bar,
0: da, așa.
1: E vorba de Nun,
0: da.
1: Noul bar de acolo, de pe Lascăr Catargiu. Bar înseamnă Beer and Alcohol Room.
0: Ok. Nu știu dacă o să avem bere acolo, dar niște... Uite, vin putem spune. Putem începe cu vin. O sticlă bună de vin, e bine de acolo, vedem unde continuăm. Așteptăm pe toată lumea. Intrarea, nu există intrare, e gratis. Adică veniți și vă luați un drink, dansați cu noi, ne simțim bine.
1: Iar pe de cealaltă parte, pe de cele private, DJ Young, Summer Kiss Kiss in a Mix Private Party, nunți, botezuri cu metri, cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Sâmbătă suntem la o nuntă, la domeniul cu Cireș, cu Miri, Flori și Andrei. Abia aștept să le fac petrecerea.

0: Ați văzut pe Neacșu, ei transmit exact vibe-ul de Summer Kiss la voi în difuzoare pe Kiss FM.
1: În acest weekend avem Summer Kiss. Sâmbătă vă întâlniți cu Nico la Summer Kiss pe plaja Sidu din Mamaia, iar la Jupiter va fi Soci, iar duminică pe plaja Neversea tot Nico și duminică la Eforie Nord vă întâlniți cu Soci. Transmisii live pe Kiss FM dimineața, sâmbătă și duminică de la 10 la 13.
0: Îi auzim în direct cum spune Olix. Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara la maxim în difuzoare.
1: Dacă tot suntem vara peste tot, nu uitați că avem și Kiss Festival Radio în aplicația Kiss FM, unde în fiecare seară auziți transmisii de la Nibiru momentan. Sunt colegii noștri DJ acolo, iar în weekend merge și Neacșu. Fiți cu urechile în fiecare seară și pe Kiss Festival Radio, sau măcar în weekend așa să ascultați, să vedeți, să auziți ceva diferit.
0: Începe a treia oră de party în câteva clipe cu Pitbull și Lil Jon Satalana
2: la Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: publicitate.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 iulie. Creveți cruzi 149 de lei kilogramul. Frigărui 97 lei 90 kilogramul. Somon file 259 lei kilogramul. Și bacio di bolle, vin spumant de 0,75 litri la 49 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

mi-aduc aminte exact cum se cheamă, se numește Bam Bam. O pregătim un picuț mai încolo, vine. Seara faină vă doresc, zice altcineva. Suntem Maria și Sara din Târgu Mureș și ne întoarcem de la mare. Mama conduce și am vrea să puneți o piesă beton de la Tudor Chirilă, să ne amintească de mare. Pupici cu sclipici. Wow, căutăm și o piesă de la Tudor Chirilă până spre final. Până seara, dacă se poate, BTS Swim. Mulțumesc, seara faină. Și încă cineva care ne spune: bună seara, chisomanilor, sunteți și mai tari. Mulțumim frumos. Ne uităm și pe mesajele venite în aplicația Kiss FM. Apropo, rugăminte, nu ne mai dați link-uri de TikTok pe WhatsApp, că nu ne ajută cu nimic, Gabriela. În caz că ne asculti în momentul ăsta, Vlad zice așa: bună seara, doresc să-i dedic un sărut cât o viață, 300 și Andra, prietenei mele, Teodora. Poate o dați și voi mai des. Am mai citit mesajul ăsta odată, a venit peste tot. Facem cumva să intre mai des piesa de la 3 Sud-Est. Salutări cu drag din Argeș, de la Lidia. Mulțumiri pentru voia bună pe care ne-o transmiteți. Seară bună și răcoare. Așa să fie, cu toate că e vară, ne dorim totuși un pic de căldură, că parcă prea s-a răcit deodată. Drăghici Sergiu, bună seara. Puteți să puneți, vă rog frumos, Tequila de la Carlos Dreams. Mulțumesc, seară faină. Constantina, vreau și o melodie de vară pentru fata mea. Găsim cu siguranță și Imbuzan de la Sile pentru Iri din Betzdorf. Ok, de acolo să fie. Continuăm cu playlistul nostru In The Mix, chiar acum, în minutele ce urmează. Una dintre piesele mele favorite de la Ami, Albu, remix de la Albu, Să Danseze Fetele. Ascultăm chiar acum la Summer Kiss Kiss Remix. Imediat Merlin și Superstar. Voi sunteți împreună cu DJ Young și Olix într-o superbă seară de joi, când e weekend la noi.

0: Olix are două petreceri în acest weekend.
1: O să zic foarte scurt că v-am tot spus și eu și DJ Young săptămâna asta. Vineri, adică mâine, ne vedem la Bayram by Crown, la păstrăvăria Krasna Bogiri, în Prahova, lângă Vălenii de Munte.

0: îmi place că domnul Cabron nu se dezminte în fiecare vară, lansează câte o piesă solo curat așa, solo tu.
1: Dar povesteam cu Cabron inclusiv ieri, el trebuia să lanseze piesa asta încă de anul trecut.
0: Piesa lui nouă, nu?
1: Da, piesa asta de acum, piesa pe care alaltăieri tu ai dat-o în premieră, el trebuia să o lanseze încă de anul trecut, doar că a venit piesa cu Cristi Minculescu, după care a venit piesa cu asta pe care tocmai o ascultăm.
0: Cu an și an la rând.
1: S-au schimbat planurile, dar acum vine piesa nouă de luni sau de marți oficial în playlist-ul Kiss FM, se schimbă și

0: câștiga vacanța în Grecia în fiecare vineri în valoare de 1200 de euro. Hai să fie cu multă baftă. Noi ne auzim după weekend, nu?
1: După weekend ne auzim de luni încolo, o săptămână absolut normală, săptămâna de dinainte de încă două festivaluri care se întâmplă în România. Avem o săptămână fierbinte, dar pentru

0: Summer, Kiss in the Mix. Gata, șlapii și la mare. Și cine e cu nunta, se îmbracă în mireasă și la nuntă. Asta e.
1: Sau în mire, se îmbracă în fiecare în ce are nevoie să se îmbrace.
0: Ce-o fi
1: sau
0: mai comod? Ce-o fi mai comod, să ai papion sau șlapi?
1: Da, la cine dansează? Nu, am văzut că, știu că se dau la unele săli de nunți pentru toată lumea, mai ales pentru doamne care sunt pe tocuri, mă, normal, se dau șlapi la un dat. Papuși din aia de hotel.
0: Credeam că zici de shorturi.
1: Nu, aia dacă vor să facă baie în piscină, dar știu că piscinile alea de obicei sunt decorative.
0: De obicei, da, pentru că încap doar niște rățuște în ele.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.